0: Програма «Сила слова».
1: Помилка у керуванні словами. Часто кажуть «згідно інструкції». Це неправильно. Треба вживати прийменник «з» та орудний відмінок «згідно з інструкцією» або ж «відповідно до інструкції».
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви чуєте слово «канєшна»? Це один із лідерів суржикового хіт-параду. Замість нього в українській мові є чудове і органічне слово «звісно» або «а вже ж». Також варто забути про «навряд лі», бо маємо витончене «навряд чи».
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя,

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там, де ти. Є слух, а є слухомає. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Сфера найактуальнішої української музики. Наш музичний простір продовжує жити і творити. Тож сьогодні маємо чим вас подивувати. Зокрема, спробуємо розібратися, чому буває гірко, але з медом разом із Машею Кондратенко. Потім почуємо музичне побажання «Добраніч» від «Як так». Помандруємо до небокраю з гуртом ДВА. Та зануримося у тиху воду співачки Омон Рова. Арсен Мірзоян покаже нам, хто ці двоє у вікні. Аліна Гросу відкриє двері у свій особистий рай. Побачимо ностальгію на фото від Стася та Хаса. І залишимося наодинці із почуттями в треку від Неймес. Розберемося у стосунках «Ну як так?» від Проволок і Анни Петраш. Віка Вишня рішуче оголосить «Я піду». Впіймаємо шалений карпатський драйв у реміксі хоста «Ті Хот Сулс». І насамкінець Трач попросить «Побудь зі мною». Залишайтеся з нами і не пропустите нічого, про що потім шкодуватимете.
0: Слухоманія.
1: Починаємо з Маші Кондратенко. Співачка повертається з новою роботою, що має всі шанси стати вірусом. Пісня має назву «Гірко, але з медом». Вона про той самий особливий стан, коли тільки закохуєшся і ще не можеш до кінця раціонально пояснити, що саме з тобою відбувається. Маша зізнається, що їй дуже хочеться, аби під цей ритм дівчата танцювали, закохувалися у себе ще сильніше, скидали весь зайвий стрес і просто ловили момент тут і зараз. Енергійний поп-маніфест жіночої сили. Слухаємо Машу Кондратенко. «Гірко, але з медом».

Маша Кондратенко, «Гірко, але з медом». Далі наш ефір підсолодить як так із новою піснею побажанням «Добраніч». Як пояснив автор, це взагалі не історія про драму, бурхливі пристрасті чи розбите серце. Це річ про атмосферу абсолютного тепла, внутрішнього спокою та тих рідкісних моментів у нашому божевільному житті, коли хочеться просто натиснути на паузу, зупинитися і побути поруч із найближчими. Затишна, терапевтична пісня, яка нагадує про найважливіші сенси. Слухаємо «Як так». Добре.

Як так і його добраніч. Не прощаємося. Музики ще багато. Далі переходимо до нового ім'я на українській сцені. Це молодий український гурт ДВА і його дебютна річ «Небокрай». Команду створили троє друзів, які до цього познайомилися в Китаї. Але згодом повернулися в Україну, щоб перетворити свою дитячу мрію на дорослу фірмову музику. Пісню «Небокрай» хлопці називають саундтреком свободи, де звичайні люди завдяки вірі в себе стають супергероями. Музиканти кажуть, що хотіли створити легку музику про момент, коли тобі добре і коли ти перебуваєш поруч із людьми, яким безмежно довіряєш. Пісня про відчуття, коли дивишся вгору і точно знаєш, що попереду на нас чекає щось добре. Слухаємо обнадійливий старт нової музичної історії від гурту ДВА, їхній «Небокрай».

ДВА про мрії, перспективи і небокрай. Далі слухаємо співачку Монрова та її нову композицію «Тиха вода». За словами виконавиці, це не просто чергова мелодія у плейлисті, а особливий майже терапевтичний стан глибокого спокою, затишку та внутрішньої гармонії. Як відомо, у тихій воді ховається найбільша сила, і співачка передає цю філософію у своїй пісні. Слухаємо Монрова «Тиха вода».

0: Омонрова тиха вода. Далі коротка пауза, після якої повертаємося в ефір. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом. Маманія.

0: слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія знову з вами, і ми продовжуємо. Арсен Мірзоян підготував альбом, який назвав «Втомлена весна». І сьогодні презентує одну з головних пісень на ньому – «Двоє у вікні». Вона про спогади і про колишній всесвіт двох. Звичайно, орендовану однокімнатну квартиру. Тепер ця кімната сповнена самотності, а кожна нотка дихає тугою за людиною, чиє тепло залишилося в минулому. Музикант каже, що нинішні реалії навчили наше суспільство набагато тонше сприймати миті радості, цінувати теперішній момент, плекати мрії та попри все вірити в майбутнє. Слухаємо Арсен Мірзоян і його чесна сповідь «Двоє у вікні».

0: подушці.
1: Арсен Мірзоян про минуле, яке залишило коріння у серці.
2: Слухоманія.
1: Продовжуємо ефір із ліричною новинкою від Гросу. Аліна випускає власну авторську пісню «Мій рай», яку присвячує своїй сім'ї. І хоча пісня доволі сумна, але написала її співачка у момент найбільшого щастя і найпалкішого кохання.
3: Сенс пісні «Мій рай», що чоловік йде і забирає те щастя, котре у нас було з ним. І я прошу його, дай хоча б один момент, одну секунду, одну хвилину, цю ніч, цю зустріч, коли ми знову можемо відчути те, що в нас було. Ось, не знаю, чому так в цю хвилину, коли ніби я щаслива дівчина, жінка, але я хочу цією піснею дійсно підтримати всіх, у кого зараз не так все добре у стосунках. Будьте щасливими.
1: Слухаємо Аліна Гру.

Гросу про власний рай. Далі на черзі творчий тандем співачки Стася та репера Хаса. Їхня спільна композиція на фото. Артисти зазначають, що старі фотографії часом вміють говорити набагато голосніше за нас самих. Саме на них ми зафіксовані справжніми, щирими і беззахисними. Коли ще абсолютно не знали, хто нас зрадить, кого ми назавжди втратимо і скільки всього болючого доведеться пережити. Переглядаючи ці кадри зараз, крізь роки, ти раптом чітко розумієш, що пройшов уже доволі довгий, складний шлях, але водночас усвідомлюєш, наскільки сильнішим ти став. На фото – це пісня дзеркало про тих, ким ми колись були, і про тих, ким ми є зараз. Дуже щемлива робота, яка чіпляє заживе. Стася і Хас. На фото.

Це були Стася та Хас на фото. Далі в ефірі молодий та амбітний виконавець Неймес із меланхолійним та ностальгічним треком під назвою «Самою». Пісня – спогад про минуле кохання, яке попри всі намагання та час так і не вдалося забути. Інтимний та щирий внутрішній монолог людини, яка лише крізь призму років та відстаней по-справжньому усвідомила унікальність своєї колишньої обраниці. Слухаємо Неймес «Самою».

0: Неймес про довершеність, яку не вдалося зберегти. Бережіть найближчих і далеко не відходьте. По короткій паузі повертаємося. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом Маманія.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія триває. Програма продовжує цікавий дует. Співачка Анна Петраш заради створення нового міні-альбому несподівано об'єдналася із самобутнім шугейс-проєктом Льомана Судакли, відомим під назвою «Провулок». Результатом цього експерименту став сингл «Ну як так?». Пісня про заплутані стосунки, коли емоції беруть гору над логікою. «Провулок» і Анна Петраш. «Ну як так?».

Проволок і Анна Петраш спільно. Ну як так? Наступна прем'єра – дуже драматична робота від співачки і сонграйтерки Віки Вишні під назвою «Я піду». Пісня народилася під впливом непростого досвіду стосунків із залежною людиною та нестерпного відчуття безсилля перед чужим самознищенням. Це музичний маніфест про кохання, у якому ти поступово втрачаєш власне «я». Вчишся ковтати тишу і зрештою робиш єдиний правильний, хоч і надважкий вибір – піти, щоб урятувати себе. Слухаємо цю відверту сповідь. Віка Вишня, «Я піду».

Віка Вишня, «Я піду, а ми ще тут». Далі час енергії предків прямо із серця Карпат. Український музикант і продюсер-хост, який не просто експериментує зі звуком, а вигадав і активно популяризує абсолютно новий стиль у музиці – «Хуцул Хаус». «Хуцульський хаус» презентує свій новий сингл «Хуцули». Це ремікс пісні коломийського гурту «The Hutsuls». Неймовірна ін'єкція карпатського етнорейву в наш ефір. Хост і «Ті Хуцулс». «Хуцули».

Слухом маманія. Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «лишній», але це суржик. В українській мові є слово «зайвий». Наприклад, не «лишній квиток», а «зайвий квиток».
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім ФМ». Тім, там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Сьома година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
3: Всім доброго, Соня.
4: Вітаю, друзі. Мене звати.
5: О, друзі, або я.
4: Бадьори прокидатися пропонуємо.
3: Ефірі радіо «Тім».
4: Доброго ранку, місто.
2: Програма «Бадьорий підйом» на «Тім ФМ».
4: Сьома година за Києвом, і я рада знову сказати усім вітаю, друзі. Мене звати Ганна. Залюбки проведу початок цього дня разом із вами на Тім ФМ. Впевнена, що з чудовою музикою на нашій хвилі 163-й вже день цього 2026 року буде набагато приємнішим. Але якщо зранку декому трішки більше хочеться конкретики, я вам напам'ятаю. Повідомляю офіційно, за календарем нині п'ятниця, 12 червня. І насамперед, дякуючи силам оборони за наш з вами захист, обіцяю вже за кілька хвилин розповісти про симулятор шопінгу, який рятує гроші від імпульсивних витрат. Звучить цікаво, погодьтеся. І український розробник, між іншим, таку чудову ідею втілив у життя. Та всі деталі трохи згодом, а просто зараз пропоную приходити до першого на сьогодні інформаційного випуску.
2: Новини на Тім ФМ.
4: І починаємо традиційно з того, що найближче до нас.
2: Новини Чернігівщини.
4: На проспекті Перемоги у Чернігові сталася пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку. Про це повідомила речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області Ірина Корінь. За її словами, загорілися покрівля будівлі, а рятувальники ліквідували пожежу менш ніж за півгодини. До гасіння залучили 4 одиниці техніки та 11 рятувальників. Загиблих, травмованих і евакуйованих немає, а причину займання наразі встановлюють. Понад 11 тисяч старшокласників Чернігівщини завершили дворічне навчання за оновленою програмою предмета «Захист України». Про це повідомила Чернігівська обласна військова адміністрація. Для практичної підготовки в регіоні створили понад 30 спеціалізованих освітніх осередків із сучасними тренажерами та медичним обладнанням. Під час навчання учні опановували домедичну допомогу, а також мінну безпеку, цивільний захист, тактичну підготовку і основи психологічної стійкості. У меморіальному будинку музею Юрія Лисянського в Ніжині провели перший тематичний майстер-клас для школярів. Про це повідомив Ніжинський краєзнавчий музей імені Івана Спаського. Участь у заході взяли учні 5 класу Ніжинської гімназії номер 5, які дізналися про навколосвітню подорож Юрія Лисянського та його географічні відкриття. Після екскурсії діти власноруч виготовили морських черепах під час творчого майстер-класу. До інших новин. Підрозділи Військово-морських сил України попередньої ночі завдали ракетного удару по військовому об'єкту російських сил у тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України. За даними відомства, береговим ракетним комплексом «Нептун» уражено військову інфраструктуру в бухті Стрілецька та знищено місця зберігання озброєння і техніки Чорноморського флоту Росії. Будівлі Міністерства оборони Сполучених Штатів заблокували кілька поверхів і коридорів через інциденти з небезпечними речовинами. Про це повідомляє телеканал CNN. За словами речника Пентагону, Шона Парнела, системи виявили проблему з якістю повітря, після чого було запроваджено стандартні заходи безпеки та розпочато евакуацію частини приміщень. Для встановлення причини інциденту фахівці проводять додаткове тестування. Суд у Брюсселі засудив громадянина Бельгії та Росії Віктора Лабіна до 5 років ув'язнення за незаконне постачання до Російської Федерації товарів подвійного призначення та хімічних речовин. Про це повідомляє видання «Політіко». За даними суду, через компанії в Туреччині, Казахстані та Узбекистані він організував відправлення понад 400 тонн підсанкційних товарів. Сина Лабіна, якого слідство вважає посередником, заочно засудили до 6 років ув'язнення. І повертаємося до України. Виробник дитячого харчування «Яготинське для дітей» планує відновити роботу в липні після російської атаки 5 червня. Про це група компаній «Молочний альянс» повідомила у коментарі виданню «Економічна правда». Внаслідок удару безпілотників по підприємству у Броварському районі на початку місяця, нагадаю, загинули, на жаль, 4 людини, ще семеро були поранені. Компанія забезпечує близько половини українського ринку дитячого харчування.
2: Новини спорту.
4: Українська тенісистка Дарія Снігур вийшла до чвертьфіналу турніру жіночої тенісної асоціації в нідерландському Гертонгенбосі. Про це повідомляє «Укрінформ». У матчі другого кола українка у трьох сетах перемогла угорку Анну Удварді з рахунком 6-4, 3-6, 6-4. У чвертьфіналі Дарія Снігур зіграє проти американки Робін Монтгомері.
2: Хороше наостанок.
4: До Львова прибули французькі майстри, які брали участь у відновленні собору Нотр-Дам, щоб допомогти відремонтувати дах історичної будівлі, пошкодженої російським обстрілом. Про це повідомила Львівська міська адміністрація. Роботи виконуватимуть фахівці міжнародної організації «Теслі без кордонів», використовуючи традиційні технології обробки дерева. До другого етапу реставрації планують залучити волонтерів і студентів. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі кілька слів про те, чого від природи чекати сьогодні. За даними Українського гідрометцентру, у п'ятницю, 12 червня, на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями. Місцями пройдуть дощі з грозами, а південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 65%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках сьогодні буде найспекотніше до 29 теплих градусів. В Ічні, Корюківці та Ніжині плюс 26, плюс 28 показуватимуть термометри по обіді. А в Куликівці і Чернігові комфортненько, в принципі, як для літа, плюс 25, плюс 27.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Качки здатні пірнати на глибину до 6 метрів. Повідомляють орнітологи та дослідження водоплавних птахів, що деякі види качок реально мають сильні лапи та спеціальні адаптації для занурення. Навіть звичайні качки можуть дивувати глибиною своїх занурень. Такі собі маленькі водні акробати.

0: В Україні 7.17. Друзі, щойно почули сигнал повітряної тривоги в Чернігівській області, зокрема у Прилуцькому районі, а натомість у Чернігівському районі відбій повітряної тривоги маємо. І ще окремо повідомляємо про сигнал тривоги для Ніжинського району. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. А ми на радіо цім залишаємося з вами, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Ну і серед іншого розповідаю про те цікаве, що обіцяла трішки раніше. Український розробник Сергій Сідлецький запустив Dopamine Market, такий віртуальний симулятор шопінгу. Виглядає це як звичайний інтернет-магазин. Можна туди зайти, пошукати товари, порівнювати ціни, читати відгуки, додавати в кошик те, що сподобалося, і навіть оформити замовлення. Але платити не треба, бо гроші тут абсолютно не справжні. Не така вже й безглузда ідея, насправді, як здається на перший погляд, адже психологи давно знають, що наш мозок отримує дофамін не від самої покупки, а від процесу, перегляду, вибору, очікування. Тобто задоволення настає ще до того, як ти дістав картку і розрахувався. Тому Dopamine Market на цьому і побудований – дати мозку те, чого він хоче, без удару по вашому гаманцю. А це, погодьтеся, дуже круто. Після оформлення замовлення на Dopamine Market, до слова, можна навіть відстежити віртуального кур'єра на карті. Він реально їде до тебе? Ну, майже реально. А взагалі-то Сергій каже, що схожими платформами з Південної Кореї надихався, коли створював аналогічний продукт для України і зібрав свій аналог буквально за одні вихідні. Зараз там можна купити, і ось це слово ми беремо в лапки, адже ми розуміємо, що це більше схоже на якусь відеогру, і тим не менше отримати за вдоволення від такого шопінгу. Купити можна їжу, косметику, одяг і техніку. А ще, якщо ви підете туди розважатися з самого ранку, майте на увазі, є промокод «Літо-2026», це вам дасть 10% знижки. Звісно ж таки, знов віртуальної.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Але ми тут із вами абсолютно реальними залишаємося все ще. Спілкується з вами не штучний інтелект, а жива людина. І я обіцяю, що десь хвилинчик за 20 традиційно будемо ще дивитися на те, що нам на сьогодні наговорили астрологи. Дочекайтеся, гороскоп на Тім ФМ обов'язково. Доброго ранку.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Хочеш розвиватися у сфері комунікації? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

ти скоче, аби ми зламались. Хай бував тобі заряду, не полікоття попалиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись. Коли ти пускаєш тартанів, добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не дарем.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
1: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
0: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділи НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.

7.43 на годиннику. Друзі, доброго ранку. У нас в цей час астропрогноз на сьогодні за розкладом, тож не баритимуся. Розповідаю, що зірки пророкують для кожного зі знаків зодіаку. Овен, сьогодні може виникнути ситуація, де рішення доведеться ухвалювати швидко. Не затягуйте з відповіддю, бо внутрішнього ви вже розумієте, як діяти. Телець, зосередьтеся на справах, які давно чекають завершення. Закрите питання дасть відчуття полегшення і відкриє простір для нових планів. Близнюки, п'ятниця може принести дрібні перешкоди, але вони не мають збивати вас з ритму. Зберігайте спокій і рухайтеся поступово, так результат буде кращим. Рак, можлива приємна звістка від людини, з якою ви давно не спілкувалися? Не відкладайте відповідь, бо сьогодні добре відновлювати важливі контакти. Леви, не варто наполягати на своєму лише заради перемоги в суперечці. Гнучкість і готовність почути іншу сторону дадуть більше користі. Діви, сьогодні сприятливий день для нового досвіду. Спробуйте те, на що давно не наважувалися, навіть якщо це буде лише маленький крок. Терези, в особистому житті можливий приємний поворот. Це може бути тепла розмова, несподівана пропозиція або знак уваги від близької людини. Скорпіони, перед вами може з'явитися шанс, на який ви давно чекали. Не ховайтеся за надмірною обережністю, бо момент може бути справді вдалим. Стрілець, день добре підходить для планування і впорядкування думок. Ваші ідеї мають перспективу, тож варто вже зараз.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
2: Програма «Сила слова».
3: Багато хто заказує квитки чи їжу. Але в українській мові ми замовляємо. Слово «заказ» – це типовий русизм. Отже, робимо не заказ, а замовлення. І не в розстрочку, а на виплат.
2: «Сила слова». Team FM.

0: 9.03, послухали на радіо Тім, що 56 на годиннику. За 3,5 хвилинки, друзі, свіжа інформаційна добірка вашій увазі буде знову на радіо Тім. Поговоримо про все важливе і актуальне, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні 8 ранку, друзі, вітаю. Ви на хвилі радіо «Тім». І в цей час, як завжди, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Унаслідок ворожої атаки на енергооб'єкт у Чернігівському районі бази електропостачання вчора ввечері залишилося понад 37 тисяч абонентів. Про це повідомило акціонерне товариство «Чернігівобленерго». Знеструмлення торкнулося частини Чернігова, а також населених пунктів Чернігівського і Корюківського районів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Патрульні у Чернігові після переслідування затримали мотоцикліста, який проігнорував вимогу про зупинку і намагався втекти. Про це Суспільному розповіла речниця патрульної поліції області Руслана Железняк. За даними правоохоронців, водій їхав без мотошоломи та під час затримання чинив активний спротив. На чоловіка склали адміністративні матеріали за порушення правил користування мотошоломами і невиконання вимоги поліцейських про зупинку. Ще 26 власників пошкодженого внаслідок російської агресії житла у Чернігові, зокрема, отримують компенсацію за програмою «Є-відновлення». Про це повідомила прес-служба Чернігівської міської ради. Відповідне рішення затвердив виконавчий комітет на підставі висновків профільної комісії. Загальна сума погоджених виплат перевищує 1 мільйон 72 тисячі гривень. У Чернігівському вищому професійному училищі відкрили сучасний навчально-інноваційний хаб для підготовки фахівців автомобільної галузі. Про це повідомили організатори проєкту. У межах ініціативи Bosch Junior Academy в матеріально-технічну базу інвестували понад 100 тисяч євро. Відтепер студенти навчатимуться на сучасному діагностичному обладнанні бренду Bosch, яке використовують у провідних автосервісах. До інших новин. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження низки військових і промислових об'єктів на території Росії та в тимчасово окупованому Криму. За даними військових, ударів завдали по нафтопереробному заводу «Афіпський», об'єктах виробництва морських безекіпажних катерів і безпілотників, а також пунктах управління противника. У Генштабі заявили, що такі дії спрямовані на зниження спроможностей російської армії вести війну. Вчора, в День сил безпілотних систем, президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями та вручив державні нагороди й бойові прапори підрозділам. Про це повідомила прес-служба глави держави. За словами президента, лише за останній рік українські оператори безпілотників уразили понад 356 тисяч російських цілей. Також Володимир Зеленський відзначив захисників орденами та вручив рідним загиблого Андрія Михна звання Героя України посмертно. Уряд Швеції відкликав пропозицію щодо зниження віку кримінальної відповідальності до 13 років. Про це повідомляє Шведен Геральд. За словами міністра юстиції країни Гунара Штрьомера, ініціатива не отримала достатньої підтримки в парламенті. Натомість уряд пропонує дозволити застосування покарання у вигляді позбавлення волі з 14 років лише за найтяжчі злочини. У Нідерландах автомобіль в'їхав у групу школярів, які їхали на велосипедах до місця проведення шкільного табору. Про це повідомляє місцевий мовник Суспільний. У наслідок аварії загинули троє дітей і вчитель. Ще троє школярів дістали тяжкі поранення. Поліція затримала 19-річного чоловіка та встановлює всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Компанія «Укренерго» попередила українців про шахрайську електронну розсилку, що маскується під офіційні повідомлення. Про це повідомила прес-служба підприємства. Зловмисники надсилають листи з нібито графіками відключень світла або квитанціями і спонукають завантажити шкідливі файли. В «Укренерго» наголосили, що не надсилають таку інформацію на особисті електронні адреси та закликали українців не відкривати підозрілі повідомлення.
1: Новини спорту.
4: Збірна Мексики з перемоги розпочала домашній чемпіонат світу з футболу 2026 року. Про це пише «Укрінформ». У матчі відкритті господарі турніру обіграли команду Південної Африки з рахунком 2-0 завдяки голам Хуліала Кіньйонеса та Рауля Хіменеса. Поєдинок завершувався за участю 9 футболістів, адже арбітр показав 3 червоні картки.
1: Хороше наостанок.
4: Британський актор Марк Стронг озвучив пам'ятник українському козаку Юрію Кульчицькому у Відні. Про це повідомила команда проєкту «Ukraine Wow». Завдяки QR-коду відвідувачі можуть прослухати історію Кульчицького англійською мовою голосом британського актора, а українською – виконанні Романа Луцько. Проєкт розповідає про козака, який у 1683 році допоміг врятувати Відень від під час облоги та відкрив у місті одну з перших кав'ярень.
1: Курс валют.
4: І наостанок про те, яке співвідношення української гривні до іноземних валют встановив на сьогодні Національний банк України. Отже, 12 червня 2026 року долар США офіційно коштує 44 гривні 93 копійки, євро – 51 гривню 84 копійки, а польський злотий – 12 гривень 19 копійок. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Друзі, насамперед звертаю вашу увагу, що просто зараз почав лунати знову сигнал повітряної тривоги у Прилуцькому районі. Де б ви не були, будь ласка, подбайте про те, щоб перебувати у безпечних місцях. Ну, а ми на Радіо Тім залишаємося з вами, аби тримати в курсі всього, що відбувається. І від бою повітряної тривоги, звісно, що дочекаємося разом.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Далі про те, чого від природи чекати сьогодні. За даними Українського гідрометцентру, 12 червня у п'ятницю на Чернігівщині пануватиме хмарна з проясненнями погода. Місцями можливі дощі з грозами, а південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Часом може бути шквальним. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 65%. Ну, щодо температури повітря, у Прилуках сьогодні до 29 спеки, в Ічні, Корюківці та Ніжині 26-28 із позначкою плюс. В Куликівці та Чернігові обіцяють по обіді від 25 до 27 комфортних градусів.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама». Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Гольф став першим видом спорту, у який грали на Місяці. Повідомляють історики космосу та НАСА, що астронавт Алан Шепард під час місії «Аполлон-14» у 1971 році зробив перший удар м'ячем на Місяці. Інколи спорт виходить за межі Землі. Гольф став міжпланетним.
0: Цікаві факти.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закохане. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: друзі, здається, ми всі трішки in trouble, хоча, знаєте, чесно скажу, я пам'ятаю, що про кліматичні зміни науковці попереджали людство років 20 тому, так точно, якщо не чверть століття назад. Але вже тепер ми маємо фактичні підтвердження тим прогнозам невтішним. На жаль, не дуже хотілося б робити трабл зранку в плані настрою, але важлива інформація, давайте зосередимося. Вже за інформацією і за даними Європейської програми спостереження Копернік, цьогорічний травень увійде в історію, на жаль, з не найкращих причин, а тому, що він став другим найтеплішим травнем взагалі в історії з моменту початку подібних спостережень і від вимірювань. Але справа не лише в рекордній температурі. Кліматологи звертають увагу на інше. Цієї весни Європу, зокрема, спека різко накрило, майже без перехідного періоду. Велика Британія, Франція, Іспанія, Португалія. Скрізь була одна і та сама картина – від прохолоди до нестерпної спеки буквально за лічені дні. І ми в Україні теж це відчули, погодьтеся. Організм людини, рослини, екосистеми просто не встигають підготуватися до таких перепадів і поки що не зрозуміло, що з цим взагалі робити. Але, скоріш за все, такою буде наша з вами нова кліматична норма. Керівниця відповідного на напряму Європейського центру середньострокових прогнозів погоди Саманта Берджес каже, що екстремальні явища стають новою нормою, а не винятком. Ну, принаймні, знов-таки зі статистичних даних можна зробити вже тепер такі висновки, що тенденції саме такі, і Європа нагрівається швидше за будь-який інший континент, зокрема через близькість до Арктики, де танення льодів змінює всю систему циркуляції повітря. Тому, напевно, вже наступної весни ми будемо знати, чого чекати, а коли хоча б щось може бути в цьому житті передбачуваним, погодьтеся, стає трішечки легше на серці. Доброго ранку!
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 8:40 в Україні. Друзі, доброго раночку. Ви слухаєте радіо Тім. Чудового настрою хочеться побажати усім. І я роблю це просто зараз. Водночас радіючи разом із вами, тому що вже маємо відбій повітряної тривоги у Прилуцькому районі. А дослідники з університету Святого Томаса США тим часом проаналізували дані за понад 60 років і з'ясували дещо несподівано. Це у продовження теми клімату і наукових досліджень. Головна причина підняття рівня океану, як виявляється, це не танення льодовиків, як прийнято було вважати до цього, а нагрівання самої води. Розігріта вода просто розширюється і займає більший об'єм. Це ж ми пам'ятаємо ще з шкільного курсу фізики, правда? І ось це відкриття важливе насамперед тим, що вчені нарешті змогли точно пояснити, звідки береться додатковий об'єм води в океанах. Ну, принаймні так здавалося, що він додатковий, адже рівень води підіймається і завдяки новим супутниковим технологіям і мережі океанографічних буїв по всьому світі це можна спостерігати візуально. Суперечки, які роками точилися серед кліматологів, тепер значною мірою вирішені. Можна видихнути спокійно, принаймні тим, хто з цього приводу приймався. Іншими словами, ми все ж таки краще тепер розуміємо нашу планету, на якій живемо, і, погодьтеся, це вже чимало.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Оптика Медіст.

0: Продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно. Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету.

0: Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
1: Програма «Сила слова».
2: Виключення чи виняток? У правилах бувають винятки. А виключення – це механічна дія, наприклад, виключення зі списку або вимкнення світла.
1: «Сила слова». Тім ФМ.

0: Наразі цим колом нас порадувало своїм хітом «Ще». 8:55 на годиннику. Друзі, вже на початку наступної музичної години традиційно говоримо про все важливе і актуальне. Що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, дізнаєтеся з нашого випуску новин. Тож залишайтеся на хвилі Радіо Тім, аби бути в курсі всього, що відбувається.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героями, героїням нашим слава. 3 хвилини по 9 за Києвом. І в цей час вашій увазі на радіо Тім, як завжди, свіжий інформаційний випуск.
1: Новини Чернігівщини.
2: Насамперед, друзі, маємо важливе оголошення від командування повітряних сил ЗСУ. На південно-східному і східному напрямках зафіксована активність ворожої тактичної авіації, і відповідно є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей в Корюківському і Прилуцькому районах Чернігівщини. Триває повітряна тривога. Близько 5 хвилин тому також сигнал небезпеки оголосили в Ніжинському районі. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Російські війська близько 2 години ночі 12 червня кількома дронами атакували селище Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині. Під ударом опинився місцевий ліцей. Про це Суспільному повідомив директор закладу Микола Шпак. За його словами, будівля зазнала суттєвих пошкоджень. Масштаб руйнувань встановлюють. Постраждалих, на щастя, немає. І цей ліцей росіяни пошкоджували вже 4 березня 2022 року. Відповідно, не перше влучання маємо. Герой України Згородній Андрій Михно посмертно удостоєний ордена «Золота зірка». Про це в телеграмі повідомив очільник Чернігівської облвійської адміністрації В'ячеслав Чаус. Нагороду рідним захисника особисто вручив президент України Володимир Зеленський у День сил безпілотних систем. Підрозділи під командуванням молодшого лейтенанта Михна уразили понад 1760 ворожих цілей. 2 липня 2025-го він прикрив підлеглих і сам загинув від удару дрона. 11 червня у Чернігові громади області навчалися просторовому плануванню та енергетичній стійкості. Про це повідомив Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Чернігівської обласної військової адміністрації. Учасники вчилися розробляти комплексні плани розвитку територій для відновлення інфраструктури і використання ресурсів в області. 1509 населених пунктів, 605 з яких не мають містобудівної документації, також зазначається у цьому повідомленні. Продовжимо оперативну інформацію від Генштабу ЗСУ. На ранок уже 1570-ї доби широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вчора на лінії фронту було зафіксовано 241 бойове зіткнення. Цього четверга авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження живої сили противника та 3 артилерійські системи. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також знешкоджено 4 танки, 1 бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 8 наземних робототехнічних комплексів, 2218 безпілотних літальних апаратів, 352 одиниці автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки ворога. До інших новин. Уночі російські безпілотники завдали масованого удару по Шосткінській громаді на Сумщині. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сумської Олег Григоров. У наслідок атаки загинула 44-річна жінка. Ще одна, 33-річна, зазнала тяжких поранень. За даними голови правління «Укрзалізниці» Олександра Працовського, під удар також потрапила залізнична інфраструктура. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про висунення федерального прокурора Південного округу Нью-Йорка Джея Клейтона на посаду директора національної розвідки США. Про це глава Білого Дому повідомив у соціальній мережі True Social. Трамп закликав Сенат якнайшвидше затвердити кандидатуру Клейтона, який раніше очолював комісію з цінних паперів і бірж Сполучених Штатів. Естонська митниця заблокувала ввезення до Європейського Союзу понад 1 тонни друкованих видань з Росії через підозру в порушенні санкцій. Про це повідомляє місцевий мовник. Під час перевірки вантажівки, що прямувала транзитом до Фінляндії, митники виявили газети з російськими пропагандистськими матеріалами про війну проти України. У результаті ввезення цього вантажу до Євросоюзу було заборонено. Через повномасштабну війну кількість людей з інвалідністю в Україні зросла приблизно на 600 тисяч і нині становить 3,4 мільйона осіб, серед яких 231 тисяча дітей. Про це на конференції Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку повідомила представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Олена Колобородова. За її словами, після завершення війни ця кількість може зрости ще більше через повернення ветеранів з фронту.
0: Новини спорту.
2: Школярки з Бахмача стали чемпіонками України з масового футболу серед учениць 5-9 класів. Про це повідомляє управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації. Команда бахмацького закладу загальної середньої освіти номер 5 перемогла у фіналі всеукраїнських шкільних ліг пліч-о-пліч у Києві. У серії пенальті дівчата обіграли команду Городенківського ліцею номер 1 із рахунком 3-2. Наші вітання з крутим результатом.
0: Хороше наостанок.
2: Три українські компанії увійшли до рейтингу 100 найперспективніших технологічних бізнесів Європи за версією видання Sifted. Про це повідомили в Holy Water Tech. До списку потрапили BetterMe, яка посіла 24-те місце, власне Holy Water Tech 48-ме та Liven 63-те. Під час відбору експерти оцінювали інвестиції, темпи розвитку, популярність застосунків і впізнаваність брендів. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: За даними Українського гідрометцентру, у п'ятницю, 12 червня, в нашій області має бути хмарно з проясненнями. Місцями на Чернігівщині пройдуть дощі з грозами, а південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. У штатному режимі та місцями можливі, знову ж таки, шквальні пориви вітру, тож, будь ласочка, не паркуйтеся біля різних конструкцій дерев, аби вберегти свої автотранспортні засоби. Атмосферний тиск коливатиметься сьогодні в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 65% в середньому. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках плюс 27, плюс 29 протягом дня показуватимуть термометри, в Ічні, Ніжні, Корюківці плюс 26, плюс 28 має бути по обіді, а в Куликівці і Чернігові комфортні 25-27 тепла.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.

0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Голуби кивають головою під час ходьби, аби стабілізувати своє зображення. Повідомляють орнітологи та дослідники руху птахів у наукових журналах. Навіть у простій ходьбі голуби демонструють велику технологію стабілізації, що дозволяє їм краще орієнтуватися у цьому світі.
2: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закоханий. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: перевірений часом хіт від Roxette у реміксі сучасному від Дарі Фарбене для вас на Радіо Тім. 9:22 на годиннику. Слухати власного серця – це найкраще, що ми можемо робити, але часом хочеться, щоб ще хтось підказав, як воно взагалі жити, то життя. І дуже багато з вас, наші шановні слухачі, як ми знаємо з дослідження аудиторії, люблять гороскопи, тому черговий астропрогноз на сьогодні і не лише на сьогодні. Далі вашій увазі тут. Ранок п'ятниці, власне, той самий момент, коли хочеться не те, щоб починати нове життя з понеділка, а хоча б спокійно дотягнути до вихідних. І ось на 12 червня китайський гороскоп, зокрема, обіцяє чотирьом знакам шанс трохи видихнути, завершити зайве і налаштуватися на легший період. Йдеться, зокрема, про тих, хто народився у рік кролика. Вам варто менше себе критикувати і більше помічати хороше цієї п'ятниці. Не треба прокручувати в голові старі розмови і думати, де можна було відповісти інакше. Краще напишіть комусь тепле повідомлення, поділіться чимось приємним у соцмережах або просто дозвольте собі спокійний вечір на початку цього вікенду без зайвих пояснень. І це буде, мабуть, дуже-дуже навіть непоганою стратегією. Якщо ви народилися у рік щура, знаєте, що цей день може дати вам відчуття, що процес нарешті зрушив з місця. Якщо ви давно чекали можливості проявити себе, уважно дивіться на дрібні шанси. Не обов'язково одразу робити великий ривок. Інколи достатньо одного впевненого кроку. Зробіть його. Ті, хто народився у рік півня, час трохи вийти з режиму, мене ніхто не кличе. Сьогодні краще не чекати запрошення, написати першими. Кава, прогулянка або коротка зустріч можуть повернути відчуття, що поруч є люди, з якими справді добре. Ну, а з огляду на прогноз погоди, каву вже можна брати одразу з льодом. Ну і зрештою, шановні наші слухачі, які народилися у рік свині, варто зосередитися вам на близьких перед цими вихідними, але на себе все одразу не беріть, будь ласка. Ми знаємо, що ви так вмієте, любите і практикуєте. Проте, турбота – це добре, але власний спокій вам теж потрібен і потрібен конче. Якщо вдома все мирно, у голові теж стає легше. Попрацюйте над цим, так би мовити. Тож, головна порада дня виходить у нас така проста. Не форсуйте події, закривайте зайве і виходьте у вихідні без важкого рюкзака думок. Гадаю, це може бути зрозумілим і корисним, власне, всім нам, незалежно від того, коли ми народилися. Та і хто б що не казав, пам'ятайте, що ми самі творимо нашу долю. І рухаємося далі з улюбленою музикою на Радіо Тім, аби зробити цей день максимально приємним. Доброго ранку!
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.
1: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонцю так –

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділи НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: В Україні 9:44. Друзі, маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП «Чернігівводоканал». Учора ввечері через аварійно-ремонтні роботи на водопроводі перекрили водопостачання за адресою вулиця Ольговичів, 41. Це трапилося внаслідок аварії, пориву водопроводу. Відповідно, не було можливості заздалегідь попередити жителів про те, щоб вони зробили запаси питної води. І тимчасово без води залишилися приватні будинки по вулиці Ольговичів від 41 до 74 номерів. Орієнтовний термін відновлення водопостачання – 18 червня, тобто фактично на тиждень затягнуться ці роботи. І на час відсутності води буде забезпечено підвезення води питної за відповідними адресами. Комунальники перепрошують за тимчасові незручності, зазначають, що працюють над тим, аби вода якнайшвидше повернулася до осель. Ну, а довідки традиційно можна уточнити будь-яку важливу для вас інформацію Чернігівводоканал за телефоном гарячої лінії 0800 50 50 51. 0800 50 50 51.
0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно. Реклама. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10.
1: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Чи знаєте ви різницю між запитанням та питанням? Суржик вживає їх, як заманеться. Але запитання ми ставимо комусь, щоб отримати відповідь. А питання – це проблема, яку треба вирішити. Наприклад, земельне питання.
2: «Сила слова».

0: цей трек пройшов еволюцію від хіта «Dance Polyp» до крутезної музички в TikTok і Instagram, де всі знімають жартівливі і дуже буквальні відео з приводу того, що таке «Pump Up The Jam». Послухали на цьому фему виконання Томаса Голда цей трек. Рухаємося далі, друзі. Вже на початку нової музичної години зустрічаєте тут важливу і актуальну інформацію. Говоримо про те, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, як завжди, у добірці новин. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 7 FM. Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
0: Новини на «Тім ФМ».
3: В Україні 10-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. І в цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
0: Новини Чернігівщини.
3: В Семенівці цієї ночі росіяни впівдроном атакували автівку, що розвозить хліб. Ударний безпілотник влучив по території підприємства. Горіла складська будівля. Про це в телеграмі повідомив очільник Чернігівської облвійської адміністрації В'ячеслав Чаус. Також ворог масово атакував Михайло Коцюбинське, про що ми розповідали трохи раніше. Нині з'явилися нові деталі. Загалом пролунало 4 вибухи, значно пошкоджений ліцей, відбудований коштом платформи United24. Пошкоджені щонайменше 6 домогосподарств, одну оселю зруйновано. Поліція відкрила провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України «Воєнні злочини». Родині загиблого захисника Валерія Сака передали орден за мужність 3-го ступеня, яким воїна нагородили посмертно. Про це повідомила Новгородсіверська районна військова адміністрація. Відповідний указ підписав президент України. І за особисту мужність, проявлену під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України, Валерія нагороджено цією нагородою. Під час церемонії пам'ять полеглого військового службовця вшанували хвилиною мовчання. У ніч з 13 на 14 червня в Чернігові на вулиці П'ятницькій оновлюватимуть дорожню розмітку. Про це повідомило комунальне підприємство «Міськсвітло». Роботи проводитимуть на ділянці від проспекту Перемоги до вулиці Київській. Тож водіїв просять не залишати свої автомобілі вздовж проїзної частини, аби не перешкоджати роботі дорожньої служби. Ще раз звертаю вашу увагу, йдеться про ніч з 13 на 14 червня, тобто з суботи на неділю. Будь ласка, врахуйте цю інформацію і не залишайте свої автівки на вулиці Проспекта Перемоги і вулиці Київській. На більшості річок Чернігівщини завершилася весняно-літня нерестова заборона, тож любительське рибальство знову дозволене. Про це повідомив Чернігівський рибоохоронний патруль. Рибалкам нагадують, що добова норма вилову становить до 3 кілограмів риби плюс одна особина понад мінімально допустимий розмір. Зокрема, щука має бути не меншою за 50 сантиметрів, а судак не меншим за 42 сантиметри. До інших новин. У ніч на 12 червня російські війська атакували Україну 117 безпілотниками різних типів. Про це повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. За попередніми даними, сили ППО знищили або придушили 102 ворожі дрони. Водночас зафіксовано було влучання 14 безпілотників у 7 локаціях і падіння уламків у 8 місцях. Норвегія виділить 100 мільйонів крон або понад 9 мільйонів доларів на ремонт захисної конструкції Чорнобильської атомної електростанції, пошкодженої російською атакою. Про це повідомило посольство Норвегії в Києві. Кошти спрямують через фонд Європейського банку реконструкції та розвитку на відновлення систем безпеки станції. У норвезькому уряді наголосили, що такі кроки допоможуть зменшити ризики радіоактивних викидів. Британське управління з питань конкуренції та ринків розпочало розслідування щодо авіакомпанії Ryanair через плату за розміщення батьків поруч із дітьми під час польоту. Про це повідомляє агенція AFP. Регулятор перевіряє, чи не порушує такий збір законодавство про захист прав споживачів. У Ryanair заявили, що їхня політика відповідає чинним правилам і законодавству. Повертаємося до України. Кабінет міністрів запускає нову програму пільгового кредитування для підприємств, які постраждали від російських обстрілів. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. З 1 липня малий і середній бізнес зможе отримати кредити на відновлення пошкодженого майна зі ставкою 0,1% на перші 2 роки. Максимальна сума фінансування становитиме до 150 мільйонів гривень.
1: Новини спорту.
3: На чемпіонаті світу з футболу 2026 року збірна Республіки Корея здобула вольову перемогу над командою Чехії з рахунком 2-1. Про це пише «Укрінформ». Корейські футболісти забили двічі після пропущеного м'яча та успішно стартували на турнірі. Раніше у матчі відкритті господарі змагань мексиканці, нагадаємо, перемогли збірну Південної Африки з рахунком 2-0.
1: Хороше наостанок.
3: 5 українських сіл номінували на міжнародний конкурс «The Best Tourism Villages» 2026 року від ООН «Туризм». Про це повідомило Державне агентство розвитку туризму України. До переліку найкращих сіл для туризму увійшли Опішня, Вигода, Криворівня, Меджибідж і Китай-город. Переможців конкурсу оголосять наприкінці 2026 року. Будемо за наших, як завжди, вболівати. І на тому все поки що. Принаймні, рухаємося далі, друзі. Свіжа інформаційна добірка наступна тут. Менш ніж за годину. Не прогавте.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, цієї п'ятниці на Чернігівщині пануватиме хмарна з проясненнями погода, місцями можливі дощі з грозами. Вітер цієї п'ятниці дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду і буде південно-західного напрямку. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 65% складатиме в середньому. Ну, а якою температура повітря буде 12 червня у містах мовлення радіо Тім, за кілька секунд розповім. У деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: 27-29 із позначкою плюс максимальна по області температура сьогодні у прогнозі для міста Прилуки. В Ічні, Корюківці та Ніжині можна розраховувати на 26-28 тепла, а в Куликівці та Чернігові комфортні плюс 25, плюс 27.
0: Погода на Тім ФМ.

0: Ація Жито.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» показачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39. Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Усі мавпи сміються, якщо їх добряче полоскотати. Повідомляють приматологи та дослідження поведінки мавп у природних та лабораторних умовах. Сміх – це не лише людська особливість, а спосіб показати свою радість та реальну довіру.
1: Цікаві факти.

продати, купити чи знайти потрібне, розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.

0: подумати про рецепти смачних літніх напоїв ближче до вікенду. Не така вже й погода, погана ідея. Але поки що робочий день у більшості з нас у розгарі. Про серйозні більше теми будемо говорити. І серед іншого, важлива новина для всіх власників Ford автомобілів. Цей бренд відкликає майже 500 000 позашляховиків Expedition. Ну, принаймні, наразі у Сполучених Штатах Америки. І причина досить незвична для таких масштабів відкликання. Проблема, яка з'ясувалася не в двигуні і не в гальмах, а хромоване покриття центральної консолі з часом може починати позиритися і відшаровуватися, утворюючи тим самим гострі краї. Звучить як дрібниця, яку, в принципі, у нас можна побачити на багатьох автомобілях, не лише Ford, але регулятор Сполучених Штатах Америки вважає інакше. Пасажири, які торкаються таких країв, ризикують отримати травму. І ось тому на стороні постачальника, який порушив технічні вимоги Ford під час виробництва, тепер офіційно визнана є провина, тож відкликають автомобілі. Уявіть собі, через покриття. Під відкликання отримали потрапили автомобілі випуску з 2018 по 2024 рік. І власникам нічого самостійно робити не треба. Дилерські центри перевірять автомобілі самі і за потреби замінять консоль безкоштовно. Але, ще раз звертаю вашу увагу, йдеться про власників авто Expedition Ford у Сполучених Штатах Америки. В Україні, думаю, ми якось і без них розберемося, що нам з машинами робити. До слова, що робити в сезон літніх подорожей, який вже відкрито. І нікуди не можна дітися від такої спокуси десь далеченько за можливості поїхати, аби відпочити, більше часу проводити просто неба і, як наслідок, більше навантажувати транспортний засіб. Тож і спека безжально виявляє все, що відкладали на потім, і механіки водночас найбільше завантажені роботою. Що з цим усім робити, поговоримо згодом на Team FM. Залишайтеся з нами. І всім, хто за кермом, просто у дорозі, нехай щастить зеленої хвилі. Друзі, доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-0444. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
2: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
0: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

Radio Team – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: музика для того, щоб мчати дорогами, насолоджуєтесь, якщо просто зараз кермуванням свого авто, вам трішки заздрю. Хоча мені тут теж, знаєте, не сумно. На хвилі радіо Тім класна музика, і є також на що понатискати педали, хіба що немає під ногами, а так в цілому руки і мізки зайняті. Та найголовніше, що хотіла розповісти вам і про що вже домовлялися поговорити, це те, які ж є такі підступні основні поломки влітку, про які механіки попереджають водіїв. Найчастіша проблема в дорозі в цю пору року – це перегрів двигуна, радіатор, охолоджувальна рідина, вентилятор. Якщо щось із цього буде не в порядку, довга поїздка в спеку може закінчитися на узбіччі. І це, можливо, навіть один з найпоширеніших кошмарів усіх кермувальників. Друга за популярністю неприємність – це кондиціонер, який відмовляє саме тоді, коли на дворі плюс 35, і він конче необхідний. Ну і третє, про що більшість водіїв влітку зазвичай навіть і не думає, це акумулятор. Усі знають, що він не любить морозу, але висока температура його теж не щадить. Отже, треба подбати щонайменше про ці три аспекти, перш ніж ви будете вирушати в якусь довгу подорож. Механіки кажуть, що година в сервісі перед виїздом заощадить вам нерви, час і гроші на трасі. Найголовніше, аби механіки знайшли цю годину для вас, а отже, подбайте заздалегідь для того, аби записатися на СТО, на планову перевірку. Охолодження, кондиціонер, акумулятор. Подивіться, чи все в порядку, і їдьте далі спокійно.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
2: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Програма «Сила слова».
4: Чи є у вас вредні привички? Сподіваємося, що ні, але якщо є, то вони шкідливі звички. Слово «вредний» в українській мові стосується більше характеру людини – вередливий. А для небезпечних речей ми кажемо «шкідливий».
3: Сила слова. Тім FM.

0: Ось, власне, нехай там що. Ми з вами теж, друзі, поруч на хвилі Радіо Тім. Як завжди, крутезна музика, цікава, корисна і важлива інформація. Стосовно останнього, вже за 3 хвилинки з половиною будемо говорити, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Тож дочекайтеся, аби бути в курсі всього важливого і актуального.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Одинадцята година. Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
1: Новини на Тім ФМ.
2: В Україні 11-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. Як завжди у цей час, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
1: Новини Чернігівщини.
2: За добу 11 червня російські війська атакували Новгородцівську, Шеменівську, Сновську та Городнянську громади нашої області. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. Під вогнем були Семенівка і 11 сіл. Зафіксували 51 вибух. Ворог застосовував FPV-дрони, зокрема на оптоволокні, артилерію, міномети та скиди з безпілотників. У Чернігові відбувся форум кращих практик профорієнтаційної роботи, який зібрав освітян, школярів, представників бізнесу та міжнародних партнерів. Як повідомляє прес-служба Чернігівської міської ради, учасники обговорили сучасні підходи до вибору професії та розвиток кар'єрного консультування для молоді. До заходу долучився посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауман, а наразі у школах Чернігова працює 31 кар'єрний радник, а профорієнтаційний проєкт реалізують за підтримки швейцарсько-української ініціативи «Decide». У Ніжині водійка Tesla Model 3 збила на тротуарі подружжя. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації. Аварія сталася вчора у 22:56 на вулиці Об'їжджій. Авто виїхало за межі дороги, наїхало на чоловіка 1982 року народження та його дружину 1984. Обох госпіталізували. Колишня голова Сосницького районного суду Інна Смаль посіла четверте місце у затвердженому рейтингу кандидатів на вакантні посади суддів Вищого антикорупційного суду. Про це повідомила Вища кваліфікаційна комісія суддів України. За результатами оцінювання вона набрала 742,64 бали. Дев'ятим у рейтингу став голова Чернігівського районного суду Владислав Кухта з результатом 733,8 бала. До інших новин. Через російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру зранку є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Про це інформують Міненерго і Укренерго. Планових обмежень сьогодні не прогнозують, а станом на 9:30 споживання електроенергії було на 7,6% вищим, ніж напередодні. Енергетики пов'язують це з спекотною погодою і радять водночас користуватися потужними приладами в світлу частину доби, здебільшого з 11:00 до 15-ї години. Російська влада заявила про нічні дронові атаки на Самарську область і Татарстан. Про це повідомили губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев та очільник Татарстану Рустам Мініханов. За даними телеграм-каналів, під ударами могли бути хімзавод «Тольят», Каучук у Тольятті та нафтопереробний завод «Танеко» у Нижньокамську. Міханімов заявив про трьох постраждалих, а Міноборони Росії стверджує, що збило 231 дрон. Комітет Сенату США зі Збройних сил 11 червня підтримав продовження безпекової допомоги Україні. Про це повідомила агенція Reuters. Фінансування ініціативи безпекової допомоги Україні пропонують збільшити до 750 мільйонів доларів і продовжити до 2029 року. Законопроєкт про оборонний бюджет США на 1,150 мільярдів доларів ще мають схвалити обидві палати американського конгресу. Новим міністром оборони Великої Британії став Ден Джарвіс. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Кір Стармер. Джарвіс замінив на посаді Джона Гіллі, який оголосив про свою відставку вчора через незгоду з планами уряду щодо оборонних витрат. Раніше Джарвіс був міністром безпеки, депутатом парламенту і офіцером парашутного полку британської армії. Польща та Україна домовилися не зупиняти рух автобусів через пункт пропуску Шегині Медика під час ремонтних робіт. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба. Попри заплановану реконструкцію, що стартує 15 червня і триватиме до листопада 2027 року, автобуси влітку оформлюватимуть і пропускатимуть у звичному режимі. А «Укрзалізниця» тим часом запускає нові літні швидкісні маршрути на південь. Про це повідомили в компанії. З 27 червня щодня курсуватиме «Інтерсіті» Київ-Одеса, а з 28 червня перший в історії Незалежної України швидкісний поїзд з'єднає Дніпро й Одесу. Рейси Київ-Одеса та Київ-Тернопіль збільшать до 6 на тиждень. Черешня з місцевих господарств дешевшає в Україні. Про це повідомляють аналітики проєкту «Істфрут». Цього тижня виробники знизили відпускні ціни в середньому на 23% через зростання пропозиції та конкуренцію з імпортом. Місцева черешня коштує 70-150 гривень за кілограм. І це в середньому на 43% дешевше, ніж торік.
0: Новини спорту.
2: Українська тенісистка Еліна Світоліна стала 12-ю гравчиною в історії жіночої тенісної асоціації, яка заробила понад 30 мільйонів доларів призових. Про це повідомляє офіційний сайт асоціації. Позначку вона подолала після ґрунтового сезону, зокрема чвертьфіналу Ролан-Гаросу 2026 року. За турнір у Франції, нагадаємо, Світоліна отримала близько 540 тисяч доларів.
0: Хороше наостанок.
2: Вихованці Ніжинського будинку дітей та юнацтва Артем Васюнін і Анатолій Попов стали лауреатами першої премії всеукраїнського двотурового фестивалю конкурсу мистецтв «Країна Кобзаря». Про це повідомила Ніжинська міська рада. Артем Васюнін у віковій категорії 10-12 років переміг із твором Тараса Шевченка «Катерина». Анатолій Попов, якому 9 років, також здобув перемогу в номінації «Художнє читання». І такими, друзі, були основні новини на цей час. Ми далі стежимо за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається, та у півдні традиційно разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього ранку.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: 12 червня у п'ятницю, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями, місцями можливі дощі з грозами. Південно-західний вітер буде 5-10 метрів за секунду, а часом поривчастий і навіть шквальний, тож, будь ласочка, паркуйтеся обережно, уникаючи поруч конструкції, які могли б унаслідок погодних умов пошкодити ваші транспортні засоби. Атмосферний тиск коливатиметься сьогодні у межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 65% в середньому. Ну і щодо температури повітря у Прилуках – плюс 27, плюс 29 протягом дня, в Ічні, Корюківці та Ніжині – 26-28 тепла, а в Куликівці та Чернігові – від 25 до 27 літніх градусів.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.

0: реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Хмари здаються легкими, але насправді середня хмарка важить приблизно 500 тисяч кілограмів. Повідомляють метеорологи та дослідники атмосфери, що маса водяних крапель у хмарі може досягати сотень тонн. Не все, що летить високо і здається легким. Насправді хмари тримають величезну вагу над нами.
3: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закоханий. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Нам двом не важливо.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент. Бензопили, мотокоси, акумулятори. Торна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
4: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Нам подарує вечір зустріч яскраву знов. Ніжно торкне за плечі, знаю, прийшла любов. Може, в душі негода –

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «на протязі години», але це означає, що ви стоїте на сильному вітрі, на сквозняку. Коли ми говоримо про час, правильно казати «протягом години» або «впродовж години».
0: «Сила слова». Team FM.

0: Вікторія Ніра, радіо Тім, послухали на завершення цієї музичної години. Друзі, вже за 4 хвилинки тут інформаційні підсумки цього дня. Вашій увазі традиційно говоримо про все важливе і актуальне, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: В Україні полудень, друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. І в цей час, як завжди, в вашій увазі тут інформаційні підсумки ранку. Говоримо про головні новини початку дня п'ятниці, 12 червня 2026 року.
2: Новини Чернігівщини.
3: Росіяни цієї ночі атакували Семеніку та Михайло Коцюбинське на Чернігівщині. Про це в телеграмі повідомив В'ячеслав Чауса, начальник Чернігівської облвійської адміністрації. У Семенівці в піввідрун ударив по автівці, що розвозить хліб, а в Михайло Коцюбинському значно пошкоджений ліцей. Цей 6 домогосподарств і одна оселя. Інформації про постраждалих не надходило. Понад 11 тисяч старшокласників Чернігівщини завершили навчання за оновленою програмою предмета «Захист України». Про це повідомила обласна військова адміністрація на своєму сайті. Для практичної підготовки в області створили понад 30 освітніх осередків із сучасними тренажерами та медичним обладнанням. У Чернігові представники громад області навчалися просторовому плануванню та енергетичній стійкості. Про це повідомив Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Чернігівської ОВА. Важливі нові навички будуть застосовувати на місцях для покращення життя в регіоні. У меморіальному будинку музею Юрія Лисянського в Ніжині провели перший тематичний майстер-клас для школярів. Про це повідомив Ніжинський краєзнавчий музей імені Івана Спаського. Учні дізналися про навколосвітню подорож Юрія Лисянського та виготовили морських черепах. До інших новин. У ніч на 12 червня російські війська атакували Україну 117 безпілотниками різних типів. Про це командування повітряних сил ЗСУ повідомило вранці. За попередніми даними, сили ППО знищили або придушили 102 ворожі дрони. Сили оборони України також вразили низку військових об'єктів Росії та окупантів у тимчасово окупованому Криму. За даними ВМС і Генштабу ЗСУ, комплексом «Нептун» поцілили військовій інфраструктурі в бухті Стрілецька у Севастополі. Також були удари по НПЗ «Афіпський», виробництво морських дронів і безпілотників у пунктах управління противника. Комітет Сенату США зі Збройних сил підтримав продовження безпекової допомоги Україні. Про це повідомила агенція Reuters. Вранці фінансування ініціативи безпекової допомоги Україні пропонують збільшити до 750 мільйонів доларів і продовжити до 2029 року. Норвегія виділить 100 мільйонів крон або понад 9 мільйонів доларів на ремонт захисної конструкції Чорнобильської АЕС. Про це повідомило посольство Норвегії в Києві. Кошти спрямують через фонд Європейського банку реконструкції та розвитку. Польща та Україна домовилися не зупиняти рух автобусів через пункт пропуску Шегині Медика під час ремонту. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба. Реконструкція стартує вже на початку наступного тижня, 15 червня, і триватиме до листопада 2027-го. Новим міністром оборони Великої Британії став Ден Джарвіс, який змінив на посаді Джона Гілі, що своєю чергою вчора оголосив про відставку через незгоду з планами уряду щодо оборонних витрат. А Кабінет міністрів України запускає нову програму пільгового кредитування для підприємств, що постраждали від російських обстрілів. Про це повідомила сьогодні прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Із 1 липня малий і середній бізнес зможе отримати до 150 мільйонів гривень кредит під мінімальний відсоток.
1: Новини спорту.
3: Школярки з Бахмача стали чемпіонками України з масового футболу серед учасниць 5-9 класів. Про це повідомляє управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації. У фіналі всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч вони перемогли команду з Городенки. Наші вітання дівчатам з найкращим результатом.
1: Хороше наостанок.
3: 5 українських сіл номінували на міжнародний конкурс «The Best Tourism Villages» 2026 року від ООН «Туризм». Йдеться про визначення найкращих сіл для туристів. Про це повідомило Державне агентство розвитку туризму України. До переліку увійшли Опішня, Вигода, Криворівня, Меджибіж і Китай-город. Британський актор Марк Стронг озвучив пам'ятник українському козаку Юрію Кульчицькому у Відні. Про це повідомила команда проєкту «Ukraine Wow». Завдяки QR-коду відвідувачі можуть прослухати історію Кульчицького англійською голосом Марка Стронга, а українською – у виконанні Романа Луцького. Вихованці Ніжинського будинку дітей та юнацтва Артем Васюнін і Анатолій Попов стали лауреатами першої премії Всеукраїнського фестивалю конкурсу мистецтв «Країна Кобзаря». Про це повідомила Ніжинська міська рада. Артем Васюнін переміг у віковій категорії 10-12 років із твором Тараса Шевченка «Катерина», а Анатолій Попов здобув першість у номінації «Художні читання» серед учасників 7-9 років. Наші вітання з такими чудовими результатами і побажання подальших успіхів. Пишаємося. Стежмо й далі, друзі, за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Свіжу інформаційну добірку на TIM.FM почуєте вже о 14:00. Не прогавте.
2: Новини. Новини на TIM.FM. Погода.
3: Кілька слів про те, чого від природи чекати нам з вами сьогодні, у п'ятницю, 12 червня. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями. Місцями очікуються дощі з грозами і можливий шквальний вітер. В штатному режимі, так би мовити, він буде південно-західним і зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря відносно становитиме в середньому 65%. Ну і щодо температури повітря у Прилуках сьогодні до 29 спеки, в Ічні, Корюківці та Ніжині – плюс 26, плюс 28, а в Куликівці та Чернігові по обіді – 25-27 комфортних літніх градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на TIM.FM.
3: Просто по курсу тут, друзі, програма під назвою «Муздата». Як завжди, у ній занурюємося в крутезні події, цікаві музичного плану. І насолоджуємося вже ж чудовою музикою на хвилі Радіо Тім. Мене звати Ганна, я вас вітаю з прийдешнім вікендом. Зичу, аби він пройшов максимально класно, так, як ви любите. І наостанок традиційно вас прошу, будь ласочка, бережіть себе і своїх. Почуємось!

0: Дата на Радіо Тім. Реклама.
1: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Найчастіше дівчата, позіхаючи, прикривають рот долонею, а чоловіки – кулаком, повідомляють психологи та дослідники невербальної поведінки у людей. Навіть позіхання розкриває наші маленькі звички та відмінності між статями.
1: Цікаві факти.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525.
6: Інтернет зависає, аби світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на «Гранат.ua».
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Бездата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас. Про цікаві події в музичній історії червня говоримо далі на Радіо Тім. 22 червня 1864-го у австрійському Граці на сцені тамтешнього Талія Сіатер відбулася прем'єра оперети Франца фон Зуппе «Пікова дама», яка, до слова, пройшла з шаленим успіхом. У 1963-му, 7 червня, фірма грамзапису Дека випустила перший сингл «The Rolling Stones». Ним стала пісня Чака Беррі «Come On». І, власне, тоді ж, з нагоди релізу, відбувся теледебют поки що маловідомого гурту. Молоді музиканти виступили у популярному шоу «Thank you, Lucky Stars». В той самий час найпродаванішою платівкою Великої Британії вже понад місяць був дебютний альбом «The Beatles – Please, Please Me». А у Сполучених Штатах іще за 9 років чарт Billboard очолювали легендарні «The Staple Singers» зі своїм хітом «I'll Take You There». В Америці на початку літа традиційно вшановують улюбленця мільйонів, по-справжньому народного артиста, естрадно-джазового співака і актора італійського походження Діно Пола Крочетті, що здобув всесвітню славу під сценічним ім'ям Дін Мартін. Прихильники ж класичного джазу по всьому світі 7 червня згадують гітариста-віртуоза Тала Ферлоу та саксофоніста і композитора Тіну Брукса. 22 червня 1877-го у Харкові народився український піаніст, композитор і педагог, серед учнів якого були Микола Леонтович та Григорій Верьовка, доктор мистецтвознавства Болеслав Леопольдович Яворський. 7 червня 1958-го з'явився на світ один з найвпливовіших у рок-музиці виконавців, лауреат премії Греммі, Оскар та Золотий глобус, член зали слави рок-н-ролу, мультиінструменталіст, співак і продюсер, аранжувальник та композитор Принц Роджерс Нельсон, або ж просто Принц, чия творчість охоплює такі напрямки, як фанк, R&B, джаз-рок і багато інших. В кожному з них він був новатором, ламав усі кордони стилів і змішував їх в одне еклектичне ціле, позначаючи його своєю індивідуальністю. Завдяки екстравагантним одягу і сценічній поведінці Принц також став законодавцем моди у поп-культурі кінця 20-го століття. Дні народження у червні святкують також одна з 5 співачок, яким найчастіше вдавалося очолювати головний хіт-парад США, володарка премії Греммі та зірки на голівудській алеї слави, чиї альбоми розійшлися накладом понад 30 мільйонів копій по всьому світі, Пола Джулі Абдул, талановитий французький піаніст і диригент Філіп Андремон, фронтвумен яскравих представників Sunshine Pop, Spanky and Our Gang, Елені Макфарлейн, бразильський гітарист, автор і виконавець пісень соціального протесту Шику Буаркі, надзвичайно популярна у Фінляндії співачка Паула Кой Вуніємі, засновник і клавішник легендарного гурту Earth, Wind & Fire Ларі Дан і британський співак, чиї яскраві шоу і емоційні пісні принесли йому в середині 60-х широку популярність, жива легенда естради Томас Джонс Вудворд, або ж просто Том Джонс, якого і послухаємо просто зараз на Радіо Тім. Многое літа!

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
3: Програма «Сила слова».
4: Ви п'єте кофе чи каву? Звісно, каву. А до кави часто просять слівки. В українській мові ми додаємо вершки. А те, що збирається на молоці, це пінка або плівочка, але ніяк не п'єнка.
3: Сила слова. Тім FM.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясень світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин Multitool, офіційний дилер Штіль, презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти Штіль придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool, СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
5: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
6: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
7: Цікаві факти.
8: Тепер я в курсі. Люди із нижчим рівнем інтелекту складніше сприймають сарказм, повідомляють психологи та нейробіологи із університету Кембриджа, що досліджували сприйняття іронії та сарказму у різних груп людей. Сприймати гумор – це теж мистецтво, яке потребує трохи тренування мозку.
7: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закоханих. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Реклама. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Степінь чи ступінь? Суржик їх плутає. В математиці – степінь, а коли йдеться про рівень розвитку або порівняння, то це ступінь. Ступінь вищості – науковий ступінь.
0: «Сила слова».

this is what heaven looks like.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10.
2: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям і гриням велика слава! Цей вечір на хвилі Тім ФМ проведемо його разом. Мене звати Настя. Далі про важливе на цю мить і спершу новини регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: На Чернігівщині сапери Державної служби надзвичайних ситуацій від початку року знешкодили 1687 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє аварійно-рятувальний загін спецпризначення ДСНС Чернігівщини. Фахівці вже обстежили понад 240 гектарів території. Лише цього тижня вилучили і знищили 36 небезпечних знахідок. Рятувальники закликають не торкатися підозрілих предметів і в разі їх виявлення телефонувати 101 або 112. Уніжені працівники комунального підприємства «Вухке» проводять санітарну подрізку кущів, прибирають кладовища та ліквідують наслідки негоди. Про це подумала Ніжинська міська рада. Електрики усунули пошкодження лінії електропередач на вулиці Шевченка, спричинене буревієм. Сміття вивезли із Савського, Козирівського, Фрунзівського, Гончівського, Крючівського та Мигалівського кладовищ. Мешканців просять не звозити туди сміття, бур'яни і непотрібне з присадибних ділянок. 11 червня о 10:02 у Варві на вулиці 900-річчя Варви, 88А, сталася пожежа магазину та кафе «Світанок». Про це повідомляє Департамент цивільного захисту Чернігівської ОДА. Вогонь знищив 70 квадратних метрів покрівлі, пошкодив 45 квадратних метрів перекриття та майно. Причина – коротке замикання електромережі. У Сухоплив'янській громаді відзначили обдарованих дітей за підсумками 2025-2026 навчального року. Про це йдеться на офіційному сайті тамтешньої сільради. Сільський голова Денис Росовський і начальниця відділу освіти Тетяна Рева вручили учням грошові винагороди, квіти та подяки. Відзнаку отримали переможці в номінаціях «Наука», «Мистецтво» і «Спорт». Тепер до інших важливих новин. У Нижньокамську в Татарстані після атаки безпілотників скасували всі масові заходи. Про це повідомляють місцеві чиновники та телеграм-канали. За їхніми даними, під атакою міг опинитися завод «Нижньокамськнафтохім». Загроза дронів в районі зберігається. Міноборони Росії стверджує, що в ніч проти 12 червня над 60 регіонами збили 231 безпілотник. Міністерство оборони України готує реформу оплати праці військовослужбовців, яка має збільшити доплати та чіткіше визначати терміни служби. Про це під час пленарного засідання Верховної Ради повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, уряд нині перераховує кошти для безперервних виплат. Після цього планують контракти для піхоти, штурмовиків та реформу територіальних центрів комплектування. Українські військові медики перейменують у США досвід роботизованих та малоінвазивних хірургії. Про це подумав Генеральний штаб Збройних сил України. Мета візиту – навчання роботі з хірургічного системою «Да Вінчі» та підходом до лікування важких бойових травм. Також опрацьовують передачу обладнання для Збройних сил України і лікування поранених за кордоном. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про створення робочої групи із нормативно-правового врегулювання обігу цивільної вогнепальної зброї України. За його словами, першочергові фахівці працюватимуть над процедурою отримання дозволів на зброю та питання відповідальності і самозахисту. Напрацьовані пропозиції планують передати на розгляд профільного комітету Верховної Ради.
0: Хороше наостанок.
1: В Україні запустили у продаж гуцульських коників у техніці косівської кераміки. Про це у Косові журналістам розповів художник-кераміст, засновник студії «Горна» Сергій Дудка. Фігурки вручну виготовляють у стилі сирної пластики. Перші вироби вже надійшли до 4 магазинів всеукраїнської мережі супермаркетів. Косівська мальована кераміка з 2019 року є у списку ЮНЕСКО. Такими новини були на цю мить. Більше почуєте о 15-й рівно на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося, яка погода буде у суботу.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Завтра, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині очікується хмарна погода, яка триматиметься протягом дня. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів того дня не очікується. Вітер буде північного напрямку, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Середня вологість повітря буде коливатися в межах від 77 до 45. 10%. Детальніше про температуру повітря в містах мовлення Тімофа розповім за мить.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Чернігові та Ніжині вночі очікується до 15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 21. У Колківці та Ічні вночі буде від 14 до 16 градусів тепла. Вдень стопчики термометрів підніметься до плюс 22. У Прилуках та Корюківці вночі прогнозують від 16 до 18 градусів тепла. У дні години повітря прогріється до плюс 20 градусів. Завтра на Чернігівщині буде хмарніше і трошки прохолодніше, ніж сьогодні. Тож ще насолоджуємося теплом, поки воно є. Завтра, як у тому, знаєте, старому мемі, Вася, все по-новій. Бажаю вам гарного дня і комфортної погоди за вікном. Залишайтеся на хвилі Тім FM.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Програма «Та ти шо?».
0: Реклама.
4: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
5: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Резиновий підлокітник ескалатора в метро рухається із іншою швидкістю, аби пасажир не заснув на ескалаторі, повідомляють інженери транспортних систем та технічні документи метрополітенів великих міст. Навіть дрібні деталі метро придумують для безпеки та бадьорості пасажирів, адже рух змушує лишатися бадьорим.
0: Цікаві факти. Team FM.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 14.21, ви слухаєте Team FM. Друзі, Бред Піт, схоже, взагалі не збирається здавати позиції. Поки дехто його віці вже спокійно нянчить онуків і вирощує помідори на дачі, цей красунчик у свої 62 роки продовжує дивувати світ новими масштабними проєктами у головній ролі. Всі ми чудово знаємо його за культовими фільмами, як от «Бійцівський клуб», де він колись підкорив мільйони сердець, моє теж. І от тепер на нас чекає ще одна грандіозна прем'єра, де актор змінився до невпізнаваності. Заради нової ролі Бред повністю закинув свій звичайний вишуканий стиль голівудського джентльмена і перевтілився в максимального брутала. На кадрах із пригодницького трилера «Серце звіра» він з'явиться з густою бородою, скуйовдженими волоссям, шрамами на обличчі та татуюваннями. У мережі вже жартують, що він схожий на типового дачника, який тиждень безвилазно провів у гаражі або на будівництві. Але навіть у такому втомленому образі він примудрився виглядати як на обкладинки вок. Схоже, розгортається сюжет навколо колишнього спецпризначенця, який виживає після авіакатастрофи в суворих засніжених лісах Аляски. І головна фішка фільму – компанію Бреду на екрані складе не чергова голівудська красуня. Його вірний службовий пес на кличку Одін. Разом вони долатимуть дику природу та купу небезпек. Режисером стрічки став Девід Ейєр, який колись знімався з Пітом в крутому військову драму «Лють». Компанію по майданчику їм складуть Сімонс та Анна Лемб. Світова прем'єра цього видовища запланована вже зовсім скоро, 25 вересня 2026 року. Ось така от кінопрем'єра чекає на нас найближчим часом. Ну а поки ми чекаємо на появу брутального Бреда Піта на великих екранах, залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Далі звучить трек «Мача» від Арсена Мірзаяна.

0: причина.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Магазин Multitool. Офіційний дилер Штіль презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти Штіль придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool. СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
3: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика, щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 14.45, ви на зв'язку з Team FM. Цього року стався якийсь шалений бум на повернення всього з минулого. Ми вже обговорювали, що на сцену повернуться гурти Нікіта та Неангели. Тепер тримайтеся, маємо ще одне надзвичайне гучне повернення. Це легендарна «Фабрика зірок».
2: Та ти шо?
1: Платформа «Світ ТІВІ» офіційно оголосила про перезапуск цього популярного музичного проєкту. Але забудьте про старі телевізійні формати з нульових. Тепер це буде сучасна музична академія для підготовки артистів абсолютно нової генерації. Головним наставником і ментором шоу стане відомий режисер та продюсер, якого знають майже всі українці, це Алан Бадоєв. До речі, 15 років тому він вже працював над постановками номерів для «Фабрики зірок», тому зв'язок поколінь тут максимальний. Проте Алан відразу попередив, що шоу не будуватиметься суто на ностальгії, жодного штучного епатажу чи завчених сценічних трюків на кастингах. Творці шукають виключну щирість та чистий музичний талант. На майбутніх зірок очікує сучасний підхід до побудови кар'єри. Учасники отримують доступ до нових цифрових інструментів та стратегії просування власного імені. На них чекає співпраця з найкращими українськими хореографами, стилістами та авторами пісень. А ментори допомагатимуть випускати справді касові та комерційно успішні треки. 14 червня на київському фестивалі «Кураж» відбудеться відкрита офлайн-зустріч із творчою командою проєкту. А там будуть присутні сам Алан Бадоєв та креативний продюсер Володимир Заводюк. Можна буде розпитати їх про старт музичної кар'єри, дізнатися за кулісся деталі та побачити перший офіційний промо-ролик нової «Фабрики зірок». Друзі, мене вже ця тенденція прям неабияк інтригує. Дуже цікаво, чи повернеться в нас цього року ще щось таке культове з минулого. А поки насолоджуємося музикою, гарним сонячним днем та залишаємося на хвилі Team FM.

0: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48.

0: Чи знаєте ви слово «кобіта»? Його часто вживають на заході України. Це запозичення з польської, що означає «жінка». Це не суржик, а діалектизм. Проте в центрі України це слово може бути незрозумілим, тому краще вживати «жінка» або «пані».
1: Сила слова. Тім FM.

0: 14.54, ти на хвилі Team FM. Далі розповім секретики Павла Зіброва для чоловічої впевненості. Що артиста радить 20-річним, дізнаєшся вже зовсім скоро. Та спершу, менше ніж за 5 хвилин, інформаційна служба новин. Розповім про найважливіше з новини Чернігівщини. Хто здійснив свій перший закордонний візит саме до України? Та які зараз ціни на пальне? Ще більше новини та подробиць слухай на хвилі Team FM рівно о 15-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?»

Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно. Сонячно.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: П'ятниця рівно. Далі про головні новини станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Перепрошую, сьогодні вночі російська армія атакувала селище Михайло-Коцюбинське, де пролунали 4 вибухи. За подуманням сайту, внаслідок удару суттєво пошкоджена нещодавно відновлена будівля місцевого ліцею. На місці вночі прибули підрозділи ДСНС і ліквідували пожежу, яка виникла в закладі. Наслідки атаки оглянув заступниця голови ОДА Жанна Черстюк та начальник управління освіти і науки ОДА Юрій Музика. Правоохоронці внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про воєнні злочини. Чернівський апеляційний суд збільшив покарання з одного чоловіка, які вбили знайомого та викрали його трактор для продажу. З 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Як йдеться на офіційному сайті Чернівської обласної прокуратури, іншому обвинуваченому залишили без змін 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За матеріалами справи, наприкінці листопада 2023 року двоє жителів Мени допомагали чоловіку з продажем трактора. Під час конфлікту щодо продажу вбили його. Суд також залишив рішення про стягнення з обвинувачених солідну суму у розмірі 1,5 мільйона гривень моральної та матеріальної шкоди на користь доньки потерпілого. У Чернігові протягом доби патрульні відсторонили від керування двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. За подуманням прес-служби патрульної поліції Чернівської області, в обох випадках правоохоронцям допомогли громадяни, які звернулися на лінію 102. 11 червня близько 23 години на вулиці Пирогова патрульні зупинили Mitsubishi Lancer, за кермом якого була 27-річна жінка із результатом огляду 2,87 проміла алкоголю. Того ж дня близько 19 на проспекті Грушевського зупинили Volkswagen Passat, водій якого спочатку намагався втекти, огляд показав 2,5 проміла алкоголю. Тепер до інших важливих новин. Президент Євроради Антоніо Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала участь як представники ЄС у саміті лідерів Великої Сімки у французькому місті Евіан. Як йдеться в звіті про службу Європейської ради, саміт триватиме із 15 по 17 травня. Антоніо Кошта заявив, що зустріч стане можливістю для просування пріоритетів, зокрема підтримку України та забезпечення збалансованого глобального зростання. У вівторок Урсула фон дер Ляєн візьме участь у робочій сесії з питань миру та безпеки для України та Європи разом із лідерами G7 і президентом Володимиром Зеленським. Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс здійснив свій перший закордонний візит до України після призначення нового уряду країни 28 травня. Про це повідомляє Міністерство оборони Латвії. У відомстві заявили, що він проведе планові зустрічі для зміцнення військової співпраці між двома країнами, обговорення участі латвійської промисловості в українській обороні та створення спільних підприємств. 9 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна і Латвія підписали дронову угоду, багаторічну програму співпраці у сфері захисту від масованих атак на критичну та цивільну інфраструктуру. В Україні триває робота з відновлення дорожнього покриття. За подуманням Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури у Фейсбуці, з початку року дорожники відновили 14 700 000 квадратних метрів покриття. Найбільші обсяги робіт виконали у Кіровоградській області – 1 540 000 квадратних метрів, Київський – 1 052 000, Миколаївський – 1 611 000, Харківський – 1 200 000 та Дніпропетровський – 983 000 квадратних метрів. Протягом 11 червня пошкодження ліквідували на 93 000 квадратних метрів дорожнього покриття. У п'ятницю 12 червня в Україні знизилися ціни на бензин А92. Точніше, А95 – дизельне пальне та автогаз. Як передає «Укрінформ» із посиланням на портал Мінфін.ком.ua, бензин марки А95 здешевшав на 4 копійки – до 75 гривень 18 копійок за літр. Дизельне пальне – на 11 копійок – до 82 гривень 76 копійок за літр. Бензин А95 преміум коштує в середньому 78 гривень 74 копійки. А92 – 69 гривень 71 копійку за літр. Середня ціна автогазу становить 44 гривні 70 копійок за літр, що на 9 копійок дешевше порівняно із попереднім днем.
1: Хороше наостанок.
3: У Свято-Троїцькому соборі Чернігова реставратори виявили унікальний живопис 17 століття. Про це розповіли в Суспільному Чернігів. Художник-реставратор Олександр Ткач та студентки Національної академії образотворчого мистецтва розчищають стіни храму від багаторічної кіптяви і під шаром розписів 18 століття знаходять давні малюнки. Директорка заповідника Чернігів стародавній Наталія Реброва зазначила, що попереду науковці проведуть тривалу роботу і після лабораторних досліджень ухвалять рішення, чи залишити шар 18 століття, чи відкрити оригінальні живописи часів Івана Мазепи. Радо вітаємо міністра оборони Латвії в Україні. На Чернівщині реставратори працюють, робота кипить, і ми теж рухаємося далі. Далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У суботу, 13 червня, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині очікується хмарна погода, яка триматиметься протягом дня. Вранці місцями можливий дрібний дощ, але ближче до вечора він має припинитися. Надалі істотних опадів не прогнозують. Вітер буде північно-західного напрямку, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 749 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 77% до 45%. Далі розповім, яка температура буде в регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові та Ніжині вночі очікується до 15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 21. У Колоківці та Ічні вночі буде від 14 до 16 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів підніметься до плюс 22. У Прилуках та Корюківці вночі прогнозують від 16 до 18 градусів тепла. У дні години повітря прогріється до плюс 20 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.
1: Реклама.
5: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
6: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
7: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Щільність людської голови приблизно така сама, як у кавуна. Повідомляють фізіологи та дослідження біомеханіки людини, що порівнюють щільність тканин. Навіть незвичні порівняння допомагають уявити наукові факти. Виявляється, голова та кавун тримають рівновагу.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 15.14, ви слухаєте Тім ФМ. За даними КП «Чернігіводоканал», у зв'язку з плановими ремонтними роботами на водомірному вузлі житлового будинку за адресою вулиця Івана Мазепи, 13, міста Чернігова, заміна приладу обліку та заміна засувок. І з 14 липня з 8 ранку до 5 вечора із можливим продовженням робіт 15 липня із 8 ранку до 5 години вечора. Буде припинено водопостачання з адресами багатоповерхові житлові будинки, вулиця Івана Мазепи, 13, вулиця Любецька, 9А, вулиця Любецька, 2. Нежитлові будинки, вулиця Любецька, 9Б. Мешканцям зазначених будинків рекомендую зробити запас питної води.
0: Тім Ф.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закоханих. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 15:24, ви слухаєте Team FM. Хлопці, особливо ті, кому зараз 20. Діставайте блокноти, запам'ятовуйте, записуйте, бо зараз буде безкоштовний майстер-клас. Наш головний вусатий кращий серцеїд країни Павло Зібров вирішив трошки допомогти юнакам і дав кілька дієвих порад про те, як прокачати свою чоловічу впевненість до рівня ПРО. І все це за мить.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Згодьтеся, коли сам Павло Миколайович розкриває секрети кохання та успіху, то гріх не прислухатися. Отже, що радить маестро, аби бути таким же розкішним і впевненим у собі? Бути живчиком. Головне правило – ніколи не здаватися і не приростати до дивана. Ні в 40, ні в 20 ніколи не стояти на місці. Авторитетно заявляє співак, треба постійно працювати над своїм життям і створювати для себе кращі умови. Брати ініціативу у свої руки. Зібров наголошує, що в коханні пасивним бути суворо заборонено. Не треба сидіти і чекати, поки тебе раптом хтось сильно полюбить. Треба бути активним і самому працювати над цими почуттями. Ось такі поради і лайфхаки поділився з нами Павло Зібров для юнаків. Далі зачаровуватиме Монатік зі своїм хітом «Чарівна на хвилі». Team FM. Залишайтеся з нами.

Реклама. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Team FM.

0: вже.
1: 542, ви на хвилі Team FM. Це був Олег Скрипка із треком «Гуцулка Ксенія» на Team FM. Друзі, багато хто говорить про те, що потрібно замінювати звичайну каву на щось інше. Спочатку був модний тренд на каву без кофеїну, тепер усі масово перейшли на мечу. Скажу чесно, мені особисто вона взагалі не заходить, бо на смак як якісь водорослі нурі. Але, звісно, хто таке любить, вам смачного. Адже поки багато хто з обережністю ставиться до кави, вчені підкидають нам залізнобетонні аргументи на її користь. Американська кардіологічна асоціація опублікувала дослідження, яке гріє душу кожному кавоману. Вчені понад 72 роки стежили за здоров'ям і звичками 21 тисячі американців та дійшли приголомшливого висновку. Виявляється, люди, які щодня випивали дві або більше чашок звичайної чорної кави, на 30% рідше страждали від серцевої недостатності. Тобто цей напій захищає наш моторчик і збільшує тривалість життя. Любителі декафу, фахівці підкреслили, що кава без кофеїну таких чарівних властивостей, на жаль, немає взагалі. Більше того, дослідження показало, що такий напій навпаки може збільшити шанси на розвиток проблем із серцем. Тому чорна кава з кофеїном – це найкорисніший і найбезпечніший спосіб підняти собі настрій зранку. Щоправда, є один нюанс, як пояснює докторка медичних наук Шерон Кацман, уся ця кавова магія працює лише за умови, що ви не перетворите це напій на солодкий десерт. Чим більше ви додасте туди цукру, молока чи якихось сиропчиків, тим менш корисною стане ваша кава. Пити для користі треба тільки чорний напій.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
4: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
5: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
6: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: 15:54, ти слухаєш Тім ФМ. Наступна година буде присвячена історіям людей, які доводять усе можливе. Головне – прагнення і віра у власні сили. Розповім про 12-річного хлопця, який встановив рекорд України, а також про підприємницю ІСУМ та її лавандове поле. Перед цим інформаційна добірка. Музей математики від Малої академії наук отримав спеціальну відзнаку на європейському конференції у Швеції. У поліції Чернівщини представили нового керівника слідчого управління. В Ніжині не відкривають перший клас у гімназії номер 11. Залишайся з нами на хвилі Тім ФМ. Усі подробиці рівно о 16:00.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

Тім, там де ти. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 16 рівно. Далі про найважливіше станом на зараз і спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Пожежа, що виникла у Прилуках після атаки армії РФ у квітні 2026 року, завдала довкіллю майже 200 тисяч гривень збитків. За подуманням Державної екологічної інспекції у Чернігівській області, площа пожежі в адміністративній будівлі становила 815 квадратних метрів. Ліквідація займання тривала майже 10 годин. Унаслідок горіння будівельних матеріалів, покрівельних конструкцій та оздоблювальних елементів в атмосферне повітря потрапило понад 64 тонни діоксиду вуглецю. Розмір шкоди, завданої атмосферного повітря, становить 196 тисяч 479 гривень. Матеріали обстеження передали до правоохоронних органів. У Ніжині не відкриватимуть перший клас у гімназії номер 11 на 2026-2027 навчальний рік. За інформацією управління освіти Ніжинської міської ради, додаткова перевірка показала, що з 1 вересня 2026 року навчання у першому класі цього закладу мають розпочати лише 6 учнів. У громаді прогнозують, що в новому навчальному році у закладах загальної середньої освіти навчатимуться 6041 учень, що на 348 дітей менше, ніж торік. Кількість класів скоротилося із 242 до 234. Депутати підтримали позицію управління освіти та фінансового управління. Майбутні першокласники зможуть навчатися в інших закладах освіти, ніж на найближчих до місця проживання. У поліцію Чернігівщини представили нового керівника слідчого управління. За подуманням прес-служби поліції Чернігівської області, посаду начальника слідчого управління ГУНП обійняв полковник поліції Олександр Греченко. Його особовому складу представив начальник поліції області Володимир Тимошко, який зазначив, що Греченко має багаторічний досвід роботи у слідчих підрозділах. Серед пріоритетів роботи назвали документування наслідків російських атак, підвищення ефективності розслідування кримінальних правопорушень і зміцнення довіри громадян до правоохоронних органів. Тепер до інших важливих новин, що стосуються України. У Вашингтоні громадська організація US Ukrainian Activist проведе черговий щомісячний мітинг біля резиденції американського президента. Як передає Корнфорум із посиланням на сторінку подій у Фейсбуці, акція в межах ініціативи «Підтримуй Україну щодня» відбудеться у неділю 14 червня. Серед вимог акції – прискорення постачання сучасного озброєння до систем ППО, передача Україні конфіскованих суверенних активів Росії, визначення Росії державою терористам, створення спеціального трибуналу, повне торговельне ембарго та підтримка майбутнього членства України в НАТО. Українські військові у червні 2026 року мають отримати підвищені виплати. Як передає Корнфорум із посиланням на телеграм глави держави, президент Володимир Зеленський заявив, що виплати становитимуть мінімум 30 тисяч гривень для тилових посад і в середньому 300 тисяч гривень для піхотинців першої лінії. За його словами, напередодні він провів наради з прем'єр-міністром Юлією Свириденко, міністром оборони України Михайлом Федоровим та міністром фінансів Сергієм Марченко, головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сірським і начальником Генштабу НАТО підтвердили погодження «Шлях змін». Вищий антикорупційний суд продовжив термін тримання під вартою екс-міністра енергетики Германа Галущенка, але зменшив заставу до 150 мільйонів гривень. Про це повідомляє Центр протидії корупції. Слідчий суддя частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив тримання під вартою ще на 2 місяці. Водночас зменшив альтернативу застави із 200 мільйонів гривень. До суду передали справу зловмисників, які видавали себе за магів і за допомогою психологічного тиску видурювали у людей гроші. За подуманням Департаменту кіберполіції Національної поліції України, серед ошуканих були і рідні українських захисників. За даними слідства, у схемі були залучені родинні клани організаторки бізнесу, 50-річної мешканки Черкащини. Комунікація з потерпілими відбувалася через тематичні сайти, телефонні дзвінки та месенджери. Досудове розслідування щодо 4 фігурантів завершили. Обвинувальний акт направили до суду. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
1: Новини спорту.
3: Баскетбольний клуб української суперліги «Старий Луцьк» змінив назву і відтепер виступатиме як «Волинь». Про це повідомляє у «Укрінформі» з посланням на Федерацію баскетболу України. Віце-президент клубу Дмитро Чайковський заявив, що 9-річна історія «Старого Луцька» завершена. Але клуб продовжив розвиток баскетболу на Волині. Минулий сезон команда завершила 9-ю, 4 перемоги і 12 поразок.
1: Хороше наостанок.
3: Музей математики «Кубоїд» від Малої академії наук отримав спеціальну відзнаку на європейській конференції «Excite-2026» у Швеції. Про це подумали у Малій академії наук України. Із 2 по 4 червня українська делегація взяла участь у конференції центрів і музеїв науки, яка об'єднала понад 900 учасників із 50 країн світу. Музей відзначили за результати у залученні дітей до науки. Сам «Кубоїд» запрацював навесні на столичному ВДНГ і має понад 120 унікальних експонатів та кілька тематичних зон. Це були головні новини на цю мить. Наступний випуск слухайте о 17:00 рівно на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У цю суботу, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині очікується хмарна погода, яка триматиметься протягом дня. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів того дня не очікується. Вітер буде північно-західного напрямку, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Середня вологість повітря буде коливатися в межах від 77 до 40.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температурні показники. У Чернігові та Ніжині вночі очікується до 15 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 21. У Прилуках та Корюківці вночі прогнозують від 16 до 18 градусів тепла, у дні години повітря прогріється до плюс 20 градусів. У Колоківці та Ічні вночі буде від 14 до 16 градусів тепла. Вдень стопчики термометрів піднімуться до плюс 22.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Люди» на Тім ФМ. Реклама.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тіму. Навпроти епіцентру. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент. Бензопили, мотокоси, акумулятори. Торна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У загривку кішок є пучок нервів. Тому, коли беруть їх за шкіру, вони тимчасово перестають рухатися. Повідомляють ветеринари та дослідники поведінки котиків у наукових публікаціях. Природа створила особливий рефлекс. Кішки тимчасово замикаються, коли потрапляють у непередбачувану ситуацію.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там, де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закохани. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

0: 16.24. Це був трек «Зірочка палає» від Анни Трінчер на хвилі Тімофем. А що ми робили у свої 12 років? Ну, гуляли з друзями у дворі, відпочивали на канікулах, робили уроки, ходили на якісь спортивні гуртки та займалися своїми справами. Але Тимур Прохири з Тернополя у свої 12 вирішив, що це якось занадто нудно. І взяв і піднявся на всі 6 двотисячників українських Карпат.
1: Та ти що?
0: Таким чином, цей цілеспрямований юнак офіційно став наймолодшим українцем із таким досягненням, встановивши рекорд України. Здолавши Говерлу, Бенескул, Піп-Іван Чорногірський, Петрос, Гутин, Томнатик і Гребро. А свою першу серйозну вершину Говерлу він підкорив разом із татом ще в першому класі, коли більшість з його однолітків ледь звикали носити шкільні рюкзаки. Відтоді гори стали його стихією. Активність прийдешніх маршрутів лише зростала. З часом Тимур став зацікавитися, чи підкорювали коли-небудь діти всі ці двотисячники. Зрозумівши, що він може стати першим, восени минулого року хлопець взявся за справу. Зібрав усі фотографії з датами сходження, самостійно підготував цілу презентацію, і вони з батьками подали заяву до реєстратури рекордів. Родини це досягнення вирішили відзначити на максимум. Всі разом знову вирушили на Говерло. Причому цього разу на вершину ще й навіть взяли 5-річного молодшого братика та бабусю, собою, для яких це сходження взагалі стало першим у житті. Крім гір, Тимур ще й серйозно займається греко-римською боротьбою, де регулярно виборює призові місця та завойовує медалі. Тепер у цього невгамовного чемпіона з'явилася нова амбітна ціль. Він мріє піднятися на вулкан Тейде в Іспанії, висота якого сягає аж 3718 метрів.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

програма. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 16.43, ви слухаєте Team FM. Друзі, коли іноді здається, що все навколо йде шкереберть, хочеться опустити руки, варто згадати наступні історії. Поки дехто з нас жаліється на погоду, відсутність настрою чи якісь дрібні побутові негаразди, інші продовжують творити красу навіть у найскладніших і найнебезпечніших умовах. Хочу поділитися з вами надихаючою історією Світлани Ганочки, яка після важкої релокації з-під постійних обстрілів не здалася, створила власне неймовірне лавандове поле в селі Бездрик на Сумщині. Жінка щиро зізнається, що в цих жорстких реаліях вистояти і найбільше допомагає підтримати це найрідніших людей – чоловіка, сина та батька, які пліч-о-пліч працюють над цією ароматною справою. Звісно, Світлана не приховує, що в нинішніх умовах говорити про якесь глобальне масштабування бізнесу надзвичайно складно, адже першочергове завдання зараз – це просто вижити та зберегти те, що є. Але, незважаючи на усі виклики сьогодення, їхня сім'я навіть не думає зупинятися. Вони постійно генерують нові ідеї, придумують нестандартні варіанти для розвитку та будують плани щодо розширення свого власного виробництва. Результати їхньої кропіткої сімейної праці можна буде побачити і відчути вже зовсім скоро. За прогнозами Світлани, вже на початку липня їхнє лавандове поле з Бездрику має масово заквітнути та гостинно відкрити свої двері для перших відвідувачів у цьому літньому сезоні. Такі люди дійсно надихають і вкотре доводять, що життя, любов до своєї справи і краса завжди перемагають будь-яку темряву. Залишайтеся на хвилі Team FM для підняття гарного настрою. Будьте з нами!

0: 16:47, ви на зв'язку з Team FM. Станом на цю хвилину повітряна тривога розпочалася у Прилуцькому та Ніжинському районах, триває у Новгород-Сіверському. За даними повітряних сил ЗСУ, загроза застосування БПЛА і на цю хвилину реактивний БПЛА в районі Конотопу. Тому не ігноруйте небезпеку та залишайтесь у безпечних місцях.
1: Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Team запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Team. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 16.55, ти слухаєш Team FM. Менше ніж за 5 хвилин інформаційний випуск. Розповім про засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування економічного і соціального розвитку у Сухополов'янській громаді. Європейський виробник ракетного озброєння та українська компанія підписали меморандум про взаєморозуміння. І ще на Чернівщині двоє школярів склали національний мультипредметний тест на максимумі 200 балів. Більше подробиць слухай на хвилі Team FM рівно о 17-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 рівно. Далі про важливе на цю мить. Спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Через аварію на енергооб'єкті у Чернігівському районі без освітла залишилося близько 58 тисяч абонентів. За повідомленням для споживачів, знеструмлені абоненти Чернігівського, Корюківського і Новгород-Сіверського районів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. У Сухоплов'янській громаді 12 червня відбулося засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування економічного і соціального розвитку. За подуманням Сухоплов'янської сільської ради, депутати розглянули 15 проєктів рішень, які винесуть на 78-му сесію. Йшлося про підтримку центру первинної медико-санітарної допомоги, матеріальну допомогу військовим, родинам загиблим і зниклих безвісти, також співфінансування ремонту місцевих доріг. У Чернігові рятувальники ліквідували пожежу на даху п'ятиповерхового житлового будинку на проспекті Перемоги. За повідомленням прес-служби ГУ ДСНС у Чернігівській області, підрозділи оперативно прибули на місце та не допустили поширення вогню. Внаслідок загоряння пошкоджено 10 квадратних метрів покрівлі. Сухополов'янський сільський голова Денис Росовський 12 червня провів виїзний прийом громадян у селі Пологи. За подуманням Сухополов'янської сільської ради, жителі порушували питання ямкового ремонту дороги, видалення гілок під електромережами та земельних відносин. Частину питань посадовці роз'язували на місці, решту взяли на контроль. Тепер до інших важливих новин. Європейський виробник ракетного озброєння MBDA та компанія «Українська бронетехніка» підписали меморандум про взаємопорозуміння. Як передає «Кронформ» із посиланням на прес-реліз MBDA, сторони почали переговори про стратегічне партнерство у сферах далекобійних ударів і протидії безпілотника. Угода передбачає спільні ініціативи, обмін знаннями та можливість створення спільного підприємства. На реалізацію планів стійкості регіону у 2026 році спрямує 77 мільярдів 400 мільйонів гривень. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Із державного бюджету передбачає 67 мільярдів 900 мільйонів і ще 9 мільярдів 600 мільйонів гривень із місцевих бюджетів. Найкращі результати нині мають Рівненська, Житомирська та Черкаська області. В Україні спрощують доступ маломобільних переселенців до тимчасового проживання та довготривалого медсестринського догляду. Про це подумало Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Кабінет міністрів схвалив зміни для людей, евакуйованих із районів бойових дій або тимчасової окупації. Послуги можна буде отримати навіть без повного пакету документів. Потреби оцінювати надавачі соціальних послуг, щоб швидше призначити допомогу. Кабінет міністрів створив національний парк «Чорний ліс» на Кіровоградщині. Про це подумали в Мінекономіки. Новий парк охопив понад 10 тисяч гектарів у Чорноліського та понад 2 тисячі гектарів у Никівського наслісництва. Кіровоградщина до цього залишається єдиною областю України без національного парку. І ще, за даними «Укрінформу», повідомляють про масштабний збій у сервісах Мета. Є проблеми з оновленням стрічки новин, публікацією матеріалів та завантаженням сторінок у Facebook, Instagram та Messenger.
1: Новини спорту.
3: Форвард молодіжної збірної України з футболу Олександр Пищур перейшов до іспанського «Жирони». Як передає «Кронформ» із посиланням на офісний сайт клубу, 21-річний уродженець Чернігова до цього виступав на угорський «Дьор». Пищур став четвертим українцем у складі каталонського клубу, де вже грають Віктор Циганков, Владислав Ванат і Владислав Крапивцов.
1: Хороше наостанок.
3: На Чернігівщині двоє школярів склали національний мультипредметний тест на максимумі 200 балів. За подуманням Бобровицької територіальної громади на сторінці у Фейсбук, це учень Бобровицького ліцею Артем Шимко та учениця Бобровицького закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 1 Марина Тильна. Артем отримав 200 балів з англійської мови, Марина – з української літератури. Це всі новини на цю годину. Вже наступний підсумковий випуск слухайте рівно о 18:00 на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі прогноз погоди на цю суботу.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Завтра, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині очікується хмарна погода, яка триматиметься протягом дня. Вранці місцями можливий дрібний дощ, але ближче до середини дня він має припинитися. Надалі істотних опадів не прогнозують. Вітер буде північно-західного напрямку, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 749 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 77 до 45%. Далі детальніше розповім, яка температура повітря буде у регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові та Ніжині вночі очікується до 15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 21. У Прилуках та Корюківці вночі прогнозують від 16 до 18 градусів тепла. У дні години повітря прогріється до плюс 20 градусів. У Куликівці та Ічні вночі буде від 14 до 16 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів підніметься до плюс 22.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: Реклама. Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872/18 грудня 2015 року. Самолікування може бути для вашого здоров'я.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
4: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444.
5: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Омфалофобія – це страх перед власним пупком або пупками взагалі, повідомляють психологічні довідники та популярні медичні публікації, що описують рідкісні специфічні фобії. Навіть маленька частинка тіла може стати об'єктом великих страхів. Головне – пам'ятати, що фобії точно лікуються.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закохане. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.
1: Team.fm.

0: 17.24, ви на хвилі Тім.ФМ. Друзі, світ зійшов з розуму на гастрономічному ґрунті. У соцмережах колись були популярні кавун з хлібом, мочова в картоплю, у морозиву. Тепер стрімко набирає обертів новий божевільний тренд під назвою фрейси, що в перекладі фруктово-гострий.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Суть цього тренду полягає в тому, що люди з усього світу раптом почали масово посипати солодкі та соковиті фрукти пекучим перцем і з'їсти це все з абсолютно щасливим обличчям. Тобто, якщо раніше думали, що полуничка з згущеним молоком або остиглий кавунчик у спеку – це вершина блаженства, то ні, то ви вже відстали від життя. Адже тепер у тренді кавуни з пластівцями чилі чи ананаси з халапеньо. Гурмани та блогери один за одним знімають відео, де вони кривляться, плачуть, але продовжують запевняти, що це неймовірно смачно і свіжо. Вчені вже навіть встигли підвести під це шаленство серйозну наукову базу і зазирнули в нашу нервову систему. Виявляється, коли пекучий капсаїцин із перцю потрапляє на язик, мозок думає, що ми в небезпеці зараз згоримо. Тому екстрено викидає в кров цілу купу ендорфінів та дофаміну, викликаючи легку ейфорію. Щоб ви остаточно не втратили свідомість від такого вибуху, на допомогу приходить природний цукор із фруктів, який разом із соком охолоджує рецептори та пом'якшує цей гострий удар. У результаті виходить така собі замкнена сенсорна петля. Коли язик горить, мозок радіє, і вам хочеться кусати цей перчик перцем знову і знову. А справжній легальний мазохізм у трілці, можна так назвати. У ресторанах та барах вже щосили експериментують із найдивнішими комбінаціями. Манго із чилі, ну це вже більша класика, вишня з гострим перцем у крафтових коктейлях і навіть маракуя з вогняними приправами. Як на мене, цей тренд ідеально створений для тих, у кого в житті або на роботі останнім часом і так стабільно підгорало, тож тепер можна офіційно додати вогню ще й у свій раціон. Але якщо все ж таки наважилися на такий сміливий експеримент і захочете відчути цю гастрономічну ейфорію, щиро раджу заздалегідь підготувати велику склянку молока або кефіру, бо молочний білок – єдине, що вас врятує.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 17:29, ви слухаєте Тім ФМ. В ніч на 13 червня 2026 року Приватбанк проводить планові регламентні роботи процесового центру, щоб збільшити потужності та безпеку проведення клієнтами операцій із платіжними картками. У період проведення робіт із 13 червня із 00:05 до 6:30 ранку банк тимчасово призупинить проведення операцій із картками. Аналогічний тайм-аут триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.
0: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
4: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачі 56 потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: так тебе, щоб розуміти.
1: Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома. Ви слухаєте Тім ФМ.
1: Жити по правді мушу, замаю за вічну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
0: Тім – там, де ти.

0: Дія.
1: У Чернігові з 1 червня.
2: У Новгороді Сіверському триває.
3: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
2: Українці відразу ж його підключать.
1: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
2: Це буде Україна.
4: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
5: Team FM.

0: 17.45, це була Ольга Цибульська із треком «Ненормальна» на хвилі Тім.ФМ. Друзі, у кого немає в галереї телефону тисячі розмитих фотографій, випадкових кадрів підлоги або пейзажів, де замість красивого заходу сонця на півекрану красується великий палець чи скрин на телефону? Якщо завжди соромилися показувати ці шедеври друзям і швиденько їх видаляли, то ісландська авіакомпанія вирішила кинути виклик ідеальним вилазеним картинкам і оголосила епічний конкурс на звання найгіршого фотографа світу.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: І цей почесний титул виборола француженка Бланш Мартемер, яка своєю відсутністю таланту віртуозно обійшла майже 128 тисяч учасників зі 178 країн світу. Журі конкурсу було в захваті від її вражаючої нездатності побудувати кадр, тільки уявіть її переможні роботи. Фотографія зі сніженого Осло, де головною роль відіграє велетенський палець авто на пів екрану. Абсолютно розмита і невпізнавана статуя свободи, також геніальний знімок чайки на ліхтарі, куди якимось чином влізла людська мочка вуха. Сама переможниця з гумором зізналася, що руками слухала ниття родичів про те, чому її фотографії вічно такі жахливі. Тепер вона з гордістю відповідає всім, що все своє життя наполегливо тренувалася і готувалася саме до цього грандіозного тріумфу. Навіщо взагалі ісландцям таке знадобилося? Організатори придумали геніальну рекламну кампанію. Вони щиро вірять, що їхня країна настільки красива і мальовнича, що її краєвиди фізично неможливо зіпсувати, навіть якщо дати камеру людині з найбільш кривими руками у світі. Щоб довести цю сміливу гіпотезу, компанія дарує Бланш 10-денну подорож Ісландії та чек 50 тисяч доларів. Єдине завдання – просто ходити і фотографувати місцеві красоти у своєму фірмовому жахливому стилі. Цей конкурс несподівано влетів мережу, і секрет такого успіху дуже простий. Усі ми просто шалено втомилися від ідеальних фільтрів, відкладеного, відредагованого контенту та нескінченої гонитви за бездоганністю. Іноді так круто просто видихнути, сказати «хух», показати свою недосконалість і від душі посміятися над власними фейлами.

0: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
1: Програма «Сила слова».
2: І про їжу. Ми часто кажемо «блюдо», але українською це велика тарілка. Те, що ми їмо, називається «страва». Тому в меню ми шукаємо перші страви, а не перші блюда.
1: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 17.55, ви слухаєте Team FM, і вже нас за 5 хвилин стартує програма «Від душі». Це весь час, щоб передати вітання, музичні побажання на хвилі Team FM. Всі подробиці почуєте за трошки згодом, та спершу підсумую новини, що сталися цього дня. Дізнайтеся ціни на бензин та пальне, які сьогодні в нас станом на сьогодні в Україні, а також новини регіону і, звісно, ще інші новини важливі України. Тож залишайтеся з нами на хвилі Team FM, всі подробиці рівно о 18:00.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 рівно. Далі підсумові новини, що сталися цього дня.
2: Новини Чернігівщини.
3: 11 червня у Чернігові громади області навчилися просторовому плануванню та енергетичній стійкості. Про це подумав департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Чернігівської обласної військової адміністрації. Учасники вчилися розробляти комплексні плани розвитку територій для відновлення інфраструктури і використання ресурсів. В області 1509 населених пунктів, 605 із них не мають містобудівної документації. У Сухополянській громаді 12 червня відбулося засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування економічного і соціального розвитку. За повідомленням Сухополянської сільської ради, депутати розглянули 15 проєктів рішень, які винесуть на 78-му сесію. Йшлося про підтримку Центру первинної медико-санітарної допомоги, матеріальну допомогу військовим, родинам загиблих і зниклих безвісти, також співфінансування ремонту місцевих доріг. У Ніжині не відкриватимуть перший клас у гімназії номер 11 на 2026-2027 навчальний рік. За інформацією управління освіти Ніжинської міської ради, додаткова перевірка показала, що з 1 вересня 2026 року навчання у першому класі цього закладу мають розпочати лише 6 учнів. У громаді прогнозують, що в новому навчальному році у закладах загальної середньої освіти навчатиметься 6041 учень, що на 348 дітей менше, ніж торік. Кількість класів скоротилася із 242 до 234. Депутати підтримали позицію управління освіти та фінансового управління. Майбутні першокласники зможуть навчатися в інших закладах освіти Ніжина, найближчих до місця проживання. У поліцію Чернігівщини представили нового керівника слідчого управління. За повідомленням прес-служби поліції Чернігівської області, посаду начальника слідчого управління ГУНП обійняв полковник поліції Олександр Радченко. Його особливу складову представив начальник поліції області Володимир Тимошко, який назвав, що Радченко має багаторічний досвід роботи у слідчих підрозділах. Серед пріоритетів роботи назвали документування наслідків російських атак, підвищення ефективності розслідування кримінальних правопорушень і довіри громадян до правоохоронних органів. Тепер до інших новин, що стосуються України. Міністр оборони Латвії Рейвіс Мелніс здійснив свій перший закордонний візит до України після призначення нового уряду країни 28 травня. Про це повідомляє Міністерство оборони Латвії. У відомстві заявили, що проведе планові зустрічі для зміцнення військової співпраці між двома країнами, обговорення участі латвійської промисловості для українських оборонців та створення спільних підприємств. У ніч на 13 червня Приватбанк проводитиме планові регламентні роботи процесингового центру. Як повідомляє Приватбанк, роботи потрібні для збільшення потужностей та безпеки операцій з платіжними картками. Із 12 години 5 хвилин ночі до 6:30 ранку банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками. Також у цей час не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та ПОС-термінали банку. Міністерство оборони України готує реформу оплати праці військовослужбовців, яка має збільшити доплати та чіткіше визначати терміни служби. Про це під час пленарного засідання Верховної Ради повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, уряд нині перераховує кошти для безперервних виплат. Після цього планують контракти для піхоти і штурмовиків та реформу територіальних центрів комплектування. У п'ятницю 12 червня в Україну знизилися середні ціни на бензин А95, дизельне пальне та автогаз. Як передає Укрінформ з посиланням на портал Мінфін, бензин марки А95 здешевшав на 4 копійки – до 75 гривень 18 копійок за літр. Дизельне пальне на 11 копійок – до 82 гривень 76 копійок за літр. Бензин А95 преміум коштує в середньому 78 гривень 74 копійки. А92 – 9 гривень 71 копійку за літр. Середня ціна автогазу становить 44 гривні 70 копійок за літр, що на 9 копійок дешевше порівняно з попереднім днем. Кабінет міністрів створив національний природний парк «Чорний ліс» на Кіровоградщині. Про це подумали в Мінекономіки. Новий парк охопив понад 10 тисяч гектарів Чорноліського та 2 тисячі гектарів Оникіївського наслісництва. Кіровоградщина до цього залишалася єдиною областю України без національного парку. Це був підсумок новин дня на Тім ФМ. Вже о 19-й розповім добірку лише позитивних новин цієї п'ятниці. Залишайтеся з нами на хвилі. Поки дізнаємося, що синоптики прогнозуються на завтра у регіоні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У суботу, 13 червня, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині очікується хмарна погода, яка триматиметься протягом дня. Вранці місцями можливий дрібний дощ, але ближче до вечора, а точніше середини дня, він має припинитися. Надалі істотних опадів не прогнозують. Вітер буде північно-західного напрямку, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 749 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 77 до 45%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря. У Чернігові та Ніжині вночі очікується до 15 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 21. У Колоківці та Ічні вночі буде від 14 до 16 градусів тепла. В день стовпчики термометрів підніметься до плюс 22. У Прилуках та Корюківці вночі прогнозують від 16 до 18 градусів тепла. У дні години повітря прогріється до плюс 20 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Програма «Від душі».

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
2: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика, щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Опосум – це хижак і практично всеїдний. А посум – це білка-летяга, що харчується лише рослинками. Повідомляють зоологи та наукові публікації із вивчення австралійської фауни. Навіть схожі назви можуть ховати великі відмінності. У природі все дуже різноманітно.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закохани. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

0: 18.20, ви на зв'язку з Team FM. Вечір стає дедалі краще. Програма «Від душі» стартує. Це весь час, щоб передати свої вітання, надіслати теплі побажання близьким, друзям, колегам чи навіть собі, та послухати той самий трек, який хочеться почути от саме зараз на нашій хвилі. Не гайте часу, пишіть повідомлення на номер 093-429-88-99. 093-429-88-99 у Viber або Telegram.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Тім FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Інтернет зависає, аби світло зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 18:42, ти слухаєш Тім ФМ. Програма «Від душі» ще триває, і ти встигаєш передати вітання, найтепліші побажання друзям, колегам чи навіть собі, та замовити ту саму пісню, яку хочеться слухати прямо зараз. Це можна зробити за номером телефону 093-429-88-99, Viber або Telegram 093-429-88-99.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Ще маю для вас веселу порцію свіжих голівудських пліток. Навколо культової шпигунської франшизи про Джеймса Бонда зараз розгортаються пристрасті. Минулого вже 5 років із моменту, як Даніел Крейг востаннє приміряв ідеально оскроєний смокінг агента 007, і продюсери нарешті почали шукати йому заміну. Але легендарний Джордж Клуні раптом вирішив, що всі ці кастинги – це зайва трата часу. І почав активно сватати на цю роль нового чоловіка поп-діви Дуа Ліпи – 36-річного британського актора Калума Тернера. Клуні особисто працював із ним на знімальному майданчику і тепер серйозно запевняє пресу, що цей високий чарівний британець є абсолютним втіленням ідеального Бонда нашої мрії. Сам Клуні, Калум ні сном, ні духом про своє нове кар'єрне зростання, адже жоден продюсер із ним навіть не зв'язувався. Актор розповідає, що ці чутки вже стали головним сімейним мемчиком, бо його почали масово обривати телефони люди, з якими він не бачився мінімум 10 років, і вітати з ролью, про яку він сам навіть дізнався суто з новин. Це той самий незручний момент, коли всі навколо вже відправили тебе врятувати світ, а ти сидиш, чай вдома п'єш. Поки Тернер намагається відбиватися від цієї несподіваної слави, актор Ідріс Ельба, якого теж роками наполегливо відправляли в агенти 007, взагалі закликав авторів не робити з Бонда штучну соціальну рекламу і зберегти класичний дух фільму без модних трендів. Ми з вами тим часом зможемо цінити цього потенційного красунчика-шпигуна вже на початку серпня у новій романтичній комедії, щоб самостійно зробити висновки, чи гідний чоловік Дуа Ліпи носити звання головного суперагента планети.

Реклама. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» Покозачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 18:54, ти слухаєш Тім ФМ. Програма «Від душі» завершується. Вона триває кожного дня з 18 до 19. В цей час передаємо вітання та музичні побажання. Вже менше ніж за 5 хвилин добірка тільки гарних подій, що сталися з цього дня. У дейджесті хороших новин всі подробиці рівно о 19 на хвилі Тім ФМ.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі».
3: We are, we used to be the rock stars.
1: Тім, там де ти.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 рівно. Далі розповідає тільки гарні новини, що сталися цього дня. У Свято-Троїцькому соборі Чернігова реставратори виявили унікальний живопис 17 століття. Про це розповіли в Суспільному Чернігів. Художник-реставратор Олександр Ткач та студентка Національної академії образотворчого мистецтва розчищають стіни храму від багаторічної кіптяви і під шаром розписів 18 століття. Знаходять давні малюнки. Директорка заповідника Чернігів стародавній Наталія Реброва зазначила, що попереду науковці проведуть тривалу роботу і після лабораторії досліджень ухвалять рішення, чи залишити шар 18 століття, чи відкривати оригінальний живопис часів Івана Мазепи. У Сухоплов'янській громаді відзначили обдарованих дітей за підсумками 2025-2026 навчального року. Про це йдеться на офіційному сайті тамтешньої сільради. Сільський голова Денис Русовський і начальниця відділу освіти Тетяна Рева вручили учням грошові винагороди, квіти та подяки. Відзнаку отримали переможці в номінаціях «Наука», «Мистецтво» і «Спорт». На Чернівщині двоє школярів склали національний мультипредметний тест на максимумі 200 балів. За подуманням Бобровицької територіальної громади на сторінці у Фейсбук, це учень Бобровицького ліцею Артем Шилко та учениця Бобровицького закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 1 Марина Тильна. Артем отримав 200 балів із англійської мови, Марина – з української літератури. 12-річний Тимур Прохора з Тернополя піднявся на всі шість двотисячників українських Карпат і встановив рекорд України. Як пише місцеве видання «Експрес», хлопець став наймолодшим українцем, якому вдалося здолати Говерло, Бребенер, Скул, Піп Іван Чорногірський, Петрос та Гутин Топтатик і Ребру. Першу вершину Говерло Тимур підкорив ще у першому класі разом із татом. Крім походів у гори, він займається греко-римською боротьбою і мріє піднятися на вулкан Тиде в Іспанії за вишки 3718 метрів. В Україні запустили у продаж гуцульських коників у техніці русівської кераміки. Про це у Косові журналістам розповів художник-кераміст, засновник студії «Горна» Сергій Дудка. Фігурки вручну виготовляють у стилі сирної пластики. Перші вироби вже надійшли до 4 магазинів всеукраїнської мережі супермаркетів. Косівська мальова кераміка 2019 року є у списку ЮНЕСКО. Музей математики «Кубоїд» від Амалай академії наук отримав спеціальну відзнаку на європейській конференції «Аксайт-2026» у Швеції. Про це подумали в Малій академії наук України. З 2 по 4 червня українська делегація взяла участь у конференції «Центрів і музеїв науки», яка об'єднала понад 900 учасників із 50 країн світу. Музей визначили за результати у залученні дітей до науки, а сам «Кубоїд» запрацював навесні на столичному ВДНГ і має понад 120 унікальних експонатів та кілька тематичних зон. Баскетбольний клуб української суперліги «Старий Луцьк» змінив назву і відтепер виступатиме як «Волинь». Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на Федерацію баскетболу України. Віце-президент клубу Дмитро Чайковський заявив, що 9-річна історія «Старого Луцька» завершена. Але клуб продовжить розвиток баскетболу у Волині. Минулий сезон команда завершила 9-ю, 4 перемоги і 20 поразок. Форвард молодіжної збірної України з футболу Олександр Пищур перейшов до іспанської «Жирони». Як передає «Укрінформ» з посиланням на офіційний сайт клубу, 21-річний уродженець Чернігова до цього виступав за угорський «Діор». Пищур став четвертим українцем у складі каталонського клубу, де вже грають Віктор Циганков, Владислав Ванат і Владислав Крапивцов. Такими новини гарними відзначився цей вечір п'ятниці. Залишайтеся з нами на хвилі ТІМ-ФМ, далі дізнаємося, яка погода буде завтра на Чернівщині.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо ТІМ.
4: Погода.
3: Завтра спека трошки вчухне. За даними Укргідрометцентру, на Чернівщині очікується хмарна погода, яка триматиметься протягом дня. Вранці місцями можливий дрібний дощ, але ближче до середини дня він має припинитися. Надалі істотних опадів не прогнозують. Вітер буде північно-західного напрямку, швидкість від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 77 до 45%. Далі розповім, яка температура повітря буде у нас у регіонах.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові та Ніжині вночі очікується до 15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 21. У Куликівці та Ічні вночі буде від 14 до 16 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів підніметься до плюс 22. У Прилуках та Курюківці вночі прогнозують від 16 до 18 градусів тепла. У денні години повітря прогріється до плюс 20 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Друзі, на цьому бажаю вам гарного, спокійного вечора, гарних, позитивних вихідних. Сумувати на Тім FM вам далі не доведеться, адже стартує топ-10, десятка новин та десятка справ. А вже 22 рівно сьогодні на Радіо Тім почуєте Next Level. Дві години драйву, рейву та без гальм. Найсвіжіші діджейські сети, жирні біти та нічна енергія без фільтрів. З вами була Настя. Дякую вам, воїни, захисники та захисниці, та усім підрозділам, які складовим наших Сили оборони та бронять Україну, які спільно і злагоджено завдають ударів у відповідь. Бажаю вам гарної п'ятниці усім друзям і всіх, хто відривається наповно і просто, хто хоче відпочити після роботи сьогодні.
4: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу. «Оскар»

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Привіт всім! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10». 10 найцікавіших подій зі світу української музики. Сьогодні розкажемо про нове музичне свято від Верховної Ради. Відеозвернення з-за океану від лауреатів премії Гремі. Чому Чернігів раптом став Сієтлом? Несподіване весілля співака Древо. Представимо свіжі релізи та ще багато цікавого. І розпочинаємо з абсолютного ексклюзиву. Одеський гурт «Епалец» презентував новий сингл «Краш». Це танцювальна робота на стику нью-вейву та постпанку з відлунням ранніх ліричних треків команди. Самі музиканти зазначають, що створили композицію в естетиці вінтажної поп-музики, якої зараз бракує на українській сцені. Оцінюємо новинку просто зараз. «Епалец. Краш».

Це був новий вибуховий сингл «Краш» від гурту «Епалець». А ми переходимо до новин. Почнемо з події, яка може стати історичною для всієї музичної галузі країни. Верховна Рада України офіційно запровадила нове свято – День української музики. Його відзначатимуть щороку у третю суботу вересня з метою підтримки локальних авторів та популяризації нашої культури у світі. Дату обрали символічну. Її пов'язали з проведенням першого фестивалю «Червона рута» у 1989 році, який став однією з точок відліку для сучасної української сцени. Паралельно з історією розвиваються і формації, які будували цю сцену зсередини. Проект «Радіограй» 29 травня відсвяткував 25 років творчості. За словами засновника Віктора Головка, саме чверть століття тому у «Радіорая» з'явилася постійна назва та остаточний перехід на виключно українську мову. На честь ювілею музикант випустив одноіменний альбом. Матеріал записаний у форматі «One Man Band» наживо під час клубних виступів протягом останніх 2 років. Платівка на 100% складається з кавер-версії українських естрадної класики 50-х-80-х років і вже доступна на всіх стрімінгах. Від ретро-класики переходимо до сучасної дистрибуції та нової генерації артистів, які сьогодні керують стрімінгами. 29 травня автор хіта «Смарагдове небо», 24-річний виконавець «Древо», офіційно оголосив про одруження з Яною Рудник. Пара знайома ще зі шкільних часів у Вариші на Рівненщині. Саме Яна свого часу запропонувала перші рядки для цієї композиції. До слова про масштаби. За рік кліп на трек, який прозвучить далі, перетнув позначку у 50 мільйонів переглядів на YouTube. Вітання молодятам від усієї команди важкої ділянки, а для всіх слухачів той самий трек «Древо», «Смарагдове небо».

це було смарагдове небо від Древо. А ми рухаємося далі до несподіваних географічно-музичних відкриттів. Лідер гуртів «Димна суміш» та «Зегіта» Саша Чемеров у своєму новому інтерв'ю поділився фактом, який точно здивує багатьох. Музикант назвав рідний Чернігів 90-х років українським Сіетлом. І це не просто красива метафора. Виявляється, у той період на 350 тисяч міського населення там припадало близько 500 активних рок-команд. Постійні сейшини, концерти та музичні обміни з іншими містами створили унікальну українську екосистему. Чемеров згадує, що в Чернігові навіть був свій маленький порт, а сама атмосфера була настільки щільною, що всі просто жили в парадигмі «треба робити класно», а воно так і вийшло. Саме це середовище, зрештою, сформувало його як музиканта і вплинуло на його рішення створювати матеріал виключно українською мовою. Згадуємо потужний творчий тандем Саша Чемеров та гурт «Бумбокс» із треком «Тримай мене».

Це була композиція «Тримай мене» у виконанні Саші Чемерова та гурту «Бумбокс». Наразі коротка пауза. Після перерви поговоримо про те, як світовий хіт «Runaway Train» від Soul Asylum надихнув Руслана Горового на створення служби розшуку дітей. Оцінимо новий прогресивний альбом від гурту «Покруч». Дізнаємося останні новини з підготовки мотофестивалю «Тарасова гора». Розберемося, що таке гуцульський хаос, та почуємо ще одну дуже цікаву музичну новинку. Не перемикайтеся.

0: І знову привіт усім, хто з нами. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд головних музичних подій. Історію довжиною чверть століття, яка виходить далеко за межі суто музичного простору. Режисер, журналіст і музикант Руслан Горовий поділився спогадами про створення відомого проєкту «Служба розшуку дітей на Магнолія ТВ», якому цього року виповнюється 25 років. Виявляється, на початку 90-х Руслана надихнув кліп американського рок-гурту «Soul Asylum» та «Hit Runaway Train», де показували портрети справжніх зниклих дітей. Нещодавно команда проєкту написала листа американським рокерам, і соліст Дейв Пірнер записав відеозвернення на підтримку українських дітей. Цей кейс доводить, музика здатна змінювати життя і рятувати. Ну а трек самого Руслана Горового слухаємо просто зараз. «Мотанка».
1: Зараз.

0: тебе не кину.
1: Це була мотанка від Руслана Горового. Тим часом молодий музикант Хост презентував сингл-ремікс під назвою «Гуцули» на відому композицію гурту «Ті Гуцулс». Сам автор називає цей стиль «Гуцул Хаус» – «Гуцульський хаос». У новій роботі електронний біт поєднується із живим звучанням цимбалів, сопілки та карпатським колоритом. А відео до релізу фіксували просто серед гірських краєвидів Яблоницького перевалу. Для довідки, Хост випустив уже 6 альбомів, у кожному з яких звучать автентичні народні інструменти – дримба, трембіта, коза, зозульки та фрілки. А минулого року музикант записав ексклюзивний діджей-сет на висоті 1762 метри. Від високогірних експериментів переходимо до масштабних подій в українському андеграунді. Свій дебютний повноформатний альбом «Покерчи голосними» презентував київський гурт «Покруч». Попри понад 10 років існування, команда зважилася на перший лонгплей лише зараз. Причина у перфекціонізмі. Над матеріалом працювали ціле десятиліття і залучили до запису 71 музиканта. І це не дивно, адже «Покруч» – це студійна супергрупа, заснована вихідцями з культового гурту «Тол» Євгеном Петрусенком та Сергієм Любінським. Згодом до команди приєдналися Гліб Проців із Вів'ян Мор та Олександр Гірідін із Магамас. Музичний продюсер і гітарист Сергій Любінський зізнається, що вони постійно поверталися до готових треків і додавали деталі, аби досягти бездоганного стану. Фокус-треком роботи став сингл «Аванхарт». Вокаліст Євген Петрусенко описує його як стан, де час завмирає, дозволяючи досліджувати власні духовні глибини. Музиканти, які виросли в індустріальних регіонах Донбасу та Кривбасу, створили дуже особисту та глибоку музику, яка вже доступна для прослуховування. А тепер анонс масштабної події, яка розгорнеться вже за кілька днів. Новина для всіх, хто цінує дорогу, швидкість та кіловат якісного звуку. З 5 по 7 червня на березі Дніпра у Переяславі відбудеться легендарний мотофестиваль «Тарасова гора». Цьогоріч захід проходить уже 24-й рік поспіль і традиційно збирає байкерів з усієї країни. Натхненник та засновник фестивалю Ашот Арушанов зараз служить у війську і боронить нашу країну. Проте команда підготувала насичену програму та потужний лайнап і закликає: плануйте вихідні на 5-7 червня. Готуйтеся самі та готуйте своїх залізних коней. Будемо щиро раді бачити кожного, хто має можливість приїхати. А завершуємо сьогодні новинку від Стася та Хас. Їхня спільна пісня «На фото» – дуже особиста історія про шлях людини від дитячих мрій до дорослого досвіду. Про те, як змінюємося ми самі, але водночас залишаємося собою. Саме цим треком і завершуємо сьогоднішній випуск. В ефірі була програма «Важка ділянка Топ Тен» та Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть один одного. Бувайте!

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім, Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: кохайтеся, чорноброві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять люди.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Кров'ю і потом налипаються рани, ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
1: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: У діловому листуванні часто пишуть «згідно наказу». Це помилка. Правильно? Згідно з наказом. Запам'ятайте цей прийменник «з». Він робить вашу мову грамотною та професійною.
0: «Сила слова».

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад.
1: Воу-воу-воу! Не перемикай!

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Квиток чи білет? В автобусі ми купуємо квиток. На іспиті ми витягуємо білет. Не плутайте ці поняття, бо лотерейний білет – це теж помилка. Правильно, лотерейний квиток.
0: «Сила слова».

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Помилка, яка ріже вухо, це використання слова «міроприємство». Це груба калька з російської. В українській мові ми проводимо заходи – культурні, освітні чи спортивні. Тільки заходи.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «строк» часто плутають із терміном. Термін – це конкретна дата, дедлайн, а «строк» – це відрізок часу, наприклад, строк служби.
0: «Сила слова» –

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять, бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «віддихати» – частий гість у мовленні. Але це суржик. В українській мові ми відпочиваємо. А замість прикметника «удобний», коли йдеться про комфорт, варто вживати «зручний».
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: 90.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Це не надо, повітря побили драми. І лиш надія живе поміж нами.
1: Team, там де ти.
3: Деякі люди сил твоїх не варті. Нехай забуті будуть вже на старті. Нехай їм хтось коли